day, it seems. We've been in between a

Fighting depression pose, once thought was shed.

closer and closer. Look at it. I can't.

0: Ponedjeljak.
1: Ponedjeljkom počinje tjedan.
0: To je dan kad je tata od ranog jutra žeden i kad ga glava strašno boli. Kad slabo đacima ide u školi. Kad djedo dosađuje baki i kao djetec moli.
2: U ponedjeljak nikome ništa ne polazi za rukom. Poštar torbu nosi s mukom, a sladoledar sladoled umjesto s čokoladom pravi s bijelim lukom. Ruke drhte brijaču, koljena kovaču. Zato bi najbolje bilo
0: da ponedjeljkom ljudi ništa ne rade, ništa ne stvaraju, već da se od nedjelje odmaraju.
3: I dobro jutro svima. Evo, sa laganim kašnjenjem dolazimo u jutarnji program Radio Studenta. Odmah da vas obavijestim, ako ste planirali dolaziti do Fakulteta političkih znanosti i parkirati svoje vozilo ovdje negdje, evo, nemojte to raditi, stvarno je nezgodno dosta. Tako da, evo, 20 minuta sam kružio i napokon stigao, pa sam vam i pripremio nešto malo za razbuđivanje. Idemo s jednim jebaton ansambl. I stvar je dobro jutro.

0: 27.5. u Hard Place-u. Urukaj, grobnica i fugue za pretprodajnu cijenu od 7 eura. Crnilo, Komodor i Radio Student ovaj put vam donose Stoner Doom topljenje u obliku dva mlada debitanska benda, Grobnica i Fugue, ali ovdje su i mračne sile sa sjevera, Urukaj iz Varaždina. Ulaznice na Tut Tut FM.
1: And why on 100.5.
2: Muzej susjedstva Trešnjevka predstavlja Žen u parku Stara Trešnjevka. Obične lezbe sviraju neobičnu muziku na običnom mjestu u neobično vrijeme. Nedjelja, 17. svibnja u 13 sati. Koncert je besplatan.
3: Može? Spreman? 1, 2, 3 i...
4: Slušajte Radio Estudiantes.

0: Radio Student.
1: Vijesti Radio Studenta.
2: Dobar vam dan, 9 je sati, a vijesti vam donosi Marijeta Nekić. Uhićen je Kristijan Aleksić, osumnjičen za ubojstvo mladića u Drnišu. Priveden je u službene prostorije policije na kriminalističko istraživanje koje je u tijeku, priopćila je policijska uprava Šibensko-kninska. Podsjetimo, 50-godišnjak u subotu je navečer na pragu svoje kuće ubio 19-godišnjaka koji mu je dostavljao picu. Aleksić je odranije poznat policiji te je već osuđivan zbog ubojstva. Prema ranijoj odluci Šibensko-kninske županije, drniške škole i vrtići ne rade. Hrvatski zavod za zapošljavanje u 4 protekle godine korisnicima je dodijelio gotovo 63.500 vouchera za dodatno obrazovanje, za što je isplatio 54,3 milijuna eura. 2/3 nezaposlenih korisnika vouchera zaposlilo se unutar 6 mjeseci od završetka obrazovanja. Najviše ih se zaposlilo u trgovini na veliko i malo te u prerađivačkoj industriji, piše HINA, navodeći da se 17% korisnika zaposlilo u djelatnosti koja odgovara sektoru programa koji su završili. Top 5 programa obrazovanja bili su pomoćnik u nastavi, temeljne digitalne vještine, internetski marketing i brendiranje, osobni asistent i knjigovođa. Zavod ističe da su planovi obrazovanja u protekle 4 godine ostvareni. Vijesti. Kruzer MV Hondius, pogođen hantavirusom, trebao bi danas pristati u Rotterdamu radi dezinfekcije. Nizozemske vlasti pripremaju karantenske aranžmane za 25 članova posade i 2 medicinska djelatnika koji su ostali na brodu. Podsjetimo, luksuzni kruzer pod nizozemskom zastavom prevozio je 150 putnika i članova posade iz 23 zemlje kada je 2. svibnja Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji prijavljena skupina teških respiratornih bolesti među putnicima. Europska unija zatražila je od Španjolske da upravlja evakuacijom na Kanarskim otocima i iskrcavanjem u Rotterdamu. Hantavirus prvenstveno šire glodavci, ali se rijetko može prenositi među ljudima nakon produljenog bliskog kontakta. Broj pogubljenja diljem svijeta dosegao je najveći broj od 81. godine, priopćila je Organizacija za ljudska prava Amnesty International. Navodi se da je u 2025. u 17 zemalja pogubljeno 2707 osoba. Čelnica organizacija istaknula je Kinu, Iran, Sjevernu Koreju, Saudijsku Arabiju, Jemen, Kuvajt, Singapur i Sjedinjene Američke Države. Rekla je da te zemlje koriste smrtnu kaznu kao oružje kako bi usadile strah, dokinule neslaganje i pokazale stegu koju državne institucije imaju nad ljudima u nepovoljnom položaju i marginaliziranim zajednicama. Ipak organizacija je također zabilježila napredak u pokušajima ukidanja smrtne kazne. Ona je sada zabranjena u više od polovice svijeta.
3: Vremenska prognoza.
2: Trenutno smo na 14 stupnja Celzijusa. Pretežno je sunčano, a poslije podne je uz umjeren do jak razvoj oblaka moguć poneki pljusak s grmljavinom. Vjetar većinom slab, najviša dnevna temperatura između 20 i 23. Slušali ste vijesti Radio Studenta koje je uredila Marijeta Nekića, realizirao Ivan Poško. Hvala vam na slušanju. Ostanite i dalje uz radio koji nije za svakoga.
4: Greetings from the Humongous, the Lord Humongous, the warrior of the wasteland, the Ayatollah of rock and roll.
5: Ovo je zvuk Radio Studenta na 100.5.

0: Roberte, sine, jesam ti rekla da se ne igraš s tim? To nije za svakoga.
1: Radio Student. Radio koji nije za svakoga.
2: Vijesti Radio Studenta.
3: Dobar vam dan, 10 je sati, a vijesti vam donosi Ante Atopić. Rano jutro suhićen je Kristijan Aleksić, 50-godišnjak osumnjičen za ubojstvo mladića u Drnišu, objavila je policijska uprava Šibensko-kninska. Podsjetimo, Aleksić je u subotu navečer na pragu svoje kuće ubio 19-godišnjaka koji je dostavljao picu. Kako javlja HRT, uhićen je na širem području Drniša, a trenutno se nalazi u prostorijama policijske postaje. Aleksić je od prije poznat policiji, ima 5 pravomoćnih osuda, od kojih je zadnje za posjedovanje oružja koje je sam izradio. Zbog tragedije učenici osnovnih i srednjih škola u Drnišu ne pohađaju nastavu, a djeca ne idu u vrtiće. Prema neslužbenim rezultatima prijevremenih lokalnih izbora u Novoj Gradiški, u drugi krug za gradonačelnika ulaze kandidat nezavisne liste Vinko Grgić i kandidat HDZ-a Bernardin Trnka. Nijedan od kandidata u prvom krugu nije osvojio potrebnu većinu glasova, pa će građani o novom gradonačelniku odlučivati u nedjelju za 2 tjedna. Na izborima je sudjelovao i Domovinski pokret s Ivanom Žulj Terzić kao kandidatkinjom, te nezavisni kandidat kojeg podržava SDP Marko Ćosić. Na izbore je izašlo 44,55% birača. Podsjetimo, prijevremeni lokalni izbori raspisani su nakon ostavke dotadašnjeg gradonačelnika Vinka Grgića, koji je početkom ožujka odstupio s dužnosti nakon uhićenja zbog sumnji na koruptivna kaznena djela. Vijesti. Potres magnitude 5,2 prema Richteru pogodio jugozapadnu kinesku regiju Guangxi. Potvrđene su 2 smrti, jedna osoba se još uvijek vodi kao nestala, 4 su prevezene u bolnicu, prenosi kineska državna novinska agencija. Dodaju kako se srušilo 13 zgrada, a više od 7000 ljudi je evakuirano. Kineske željeznice također su upozorile na poremećaj u prometu dok su provjeravale sigurnost željezničke infrastrukture. Navodi se da komunikacijski električni vodovi, opskrba vodom i plinom te promet u pogođenom području funkcioniraju normalno. Vijesti. Sjedinjene Američke Države ove godine se povlače iz velikog broja međunarodnih organizacija i institucija. Nakon što je američki predsjednik Donald Trump povukao SAD iz Svjetske zdravstvene organizacije, potpisao je povlačenje iz 66 međunarodnih organizacija i tijela. To uključuje 31 entitet povezan s Ujedinjenim narodima i 35 drugih tijela. Te institucije djeluju suprotno nacionalnim interesima, sigurnosti, gospodarskom prosperitetu ili suverenitetu SAD-a, priopćila je Bijela kuća. Međunarodne organizacije civilnog društva oštro su reagirale. Više od 60 organizacija poslalo je otvoreno pismo protiv te odluke, upozorivši da je globalna suradnja ugrožena u vrijeme rastućih geopolitičkih napetosti.
4: Vremenska prognoza.
3: Trenutno smo na 15 stupnjeva Celzijusa, pretežno je sunčano vrijeme. Poslije podne je uz razvoj oblaka moguć poneki pljusak s grmljavinom. Najviša dnevna temperatura od 20 do 23. Slušali ste vijesti Radio Studenta koje uredila Ante Atopić, realizirao Ivan Poško. Hvala vam na slušanju. Ostanite i dalje uz radio koji nije za svakoga.

0: Svako jutro, Piška Tule na 100,5 od 8 do 11.
1: I dragi slušatelji, evo nastavljamo naš jutarnji program. Idemo malo dalje usporiti zadnje što smo slušali prije vijesti. Bio je Stereo Sister, You're Not Gonna Die Yet. A sad ćemo malo mekanije sa jednim Mac DeMarcom i Freaking Out the Neighborhood.

Evo, nakon malo čekanja za našeg Mac DeMarca i Freaking Out the Neighborhood, napokon smo ga i čuli, a prije toga svirali su nam i Rodriguez i Bob Dylan i Fleet Foxes na početku. Pa evo, nakon uspješnog rješavanja nekih sitnih tehničkih poteškoćica, uspjeli smo i Freaking Out the Neighborhood poslušati. A evo, sada ćemo još malo dalje, slušat ćemo Trophy Jump sa stvari Leather Couch, nakon toga jedne Murlocse i vjerojatno još jedne OC-ze, a nakon toga ću vam dijeliti i neke upade večeras za močvaru, tako da ostanite s nama kroz nekih desetak minuta i pripremite se zvati na broj 465-5333, ali o tom potom za nekih 15 minuta. Slušamo Trophy Jump i stvar Leather Couch.

Slušali smo Matt Elliota, stvar je Prepare for Disappointment, a njega možete ubrati večeras u močvari, tako da pohrlite, stvarno nemate šta za izgubiti, ovako jedna divna, mračna, folk i intimna atmosfera, a mi smo već počeli sa sljedećom trakom, to je Fuzz, Say Hello, nakon toga jedan odličan domaći projekt Svibanj i stvar Posljednji fiksni telefon.

Dinosaur Junior, stvar je bila Forget the Swan, a uskoro nam dolazi i 11 sati, što znači da smo došli do samog kraja našeg jutarnjeg programa. S vama je ovog ponedjeljka bio Ivan Poško, a nadam se da ćemo se čuti i idućeg ponedjeljka. Nakon mene je Nikolina, a mi za kraj slušamo stvar Pearl Jam-a Once.

Luka Turej, imam 3,5 godine. Služim i rad, gdje je student, na 100,5.

0: Let's go! Radio Student.
1: Vijesti Radio Studenta.
2: Dobar vam dan. 11. sati, a vijesti vam donosi Una Habek. Uhićen je Kristijan Aleksić, kojeg se sumnjiči za ubojstvo 19-godišnjeg mladića koji mu je u subotu dostavio hranu. Nakon intenzivne potrage i pronalaska oružja, osumnjičenog je noćas i za 2 sata locirao dron. Počinitelj je odranije poznat policiji. Početkom 2000-ih osuđen je za teško ubojstvo djevojke. Za taj je zločin osuđen na 12 godina zatvora uz mjeru obveznog psihijatrijskog liječenja. Prije 3 godine prijavljen je Općinskom državnom odvjetništvu u Šibeniku za nedozvoljeno posjedovanje, izradu i nabavljanje oružja i eksplozivnih tvari. Tada je imao i popis 12 žena koje želi ubiti, navodi policijska uprava Šibensko-kninska. Iako je počinitelj uhićen, odluka o tome da nema nastave i da ne rade vrtići u Drnišu ostaje na snazi. Najmanje 26 osoba ozlijeđeno je u ruskom napadu na grad Dnjipro. Rusija je tijekom noći napala Ukrajinu dronovima i raketama, gađajući južni grad Odesu i Dnjipro na jugoistoku zemlje, izjavili su ukrajinski dužnosnici. Ukrajina je pak tijekom vikenda s više od 500 dronova izvela velik napad na Rusiju. Istodobno, Moskva tvrdi da je tijekom proteklog tjedna srušila više od 3000 ukrajinskih dronova. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski kaže da su ukrajinski dronovi pogodili mete 500 km udaljene od granice unatoč ruskoj protuzračnoj obrani. Čelnik oporbene stranke Demokratske akcije Bakir Izetbegović priznao je da će nadolazeća izborna utrka za predsjedništvo Bosne i Hercegovine biti neizvjesna. Glavni protukandidat bit će mu sadašnji predsjedatelj državnog vrha Denis Bečirović. Izetbegović je prognozirao kako bi se moglo dogoditi da u državni vrh ne uđu ni kandidati najveće hrvatske, odnosno srpske stranke. Izetbegović kaže i da nije točno da Sjedinjene Američke Države sada izravno podupiru njegovu stranku, ali se nada nekoj vrsti prešutne potpore. Podsjetimo, visoki međunarodni predstavnik Christian Schmidt prošlog je tjedna odstupio s dužnosti nakon pritiska američke administracije. Hrvatska reprezentacija osvojila je 3 brončane medalje na 6. Europskoj informatičkoj olimpijadi za djevojke. Olimpijada se održala od 12. do 18. svibnja u talijanskom Čezenatiku, izvijestio je Hrvatski savez informatičara. Na natjecanju je sudjelovalo 218 srednjoškolki iz 59 zemalja, a natjecateljice su tijekom 2 dana rješavale 8 problemskih zadataka u programskim jezicima. Olimpijada je pokrenuta s ciljem poticanja većeg interesa djevojaka za računarstvo i informatička natjecanja.
3: Vremenska prognoza.
2: Trenutno smo na 18 stupnjeva Celzijevih. Prevladava pretežno sunčano, a poslijepodnevno mogući pljusak s grmljavinom. Najviša dnevna temperatura bit će od 20 do 23 stupnja Celzijevih. Slušali ste vijesti Radio Studenta koje je uredila Una Habek, a realizirala Nikolina Vrdoljak. Hvala vam na slušanju. Ostanite i dalje uz radio koji nije za svakoga.

Oh, uhvatila me ljubav, proljeće. Ne volim te više, samo volim Radio Student na 100,5 MHz.

0: Radio Student. Radio koji nije za svakoga.
1: Sada nema zaleđa! Sada nema zaleđa!
2: Ovo su sportske vijesti.
3: Uživajte, gledajte, plačite, skačite!
2: Na Radio Studentu.
1: Upite kaljo!
2: I 100.5.
4: Počela je utakmica.
5: Prošlo je 11 sati, a vi slušate sportske vijesti Radio Studenta. Remi Istre i Rijeke. Split u Final Fouru. Objavljena nova ATP ljestvica. U zadnjoj utakmici 35. kola domaćeg nogometnog prvenstva Istra 1961. Rijeka odigrali su 0-0. Domaćini su na Aldo Drosini bili aktivniji, ali su pokazali manje kvalitete u završnici. S druge strane, gosti su bili poprilično prazni nakon što su ranije ovoga tjedna izgubili finale kupa od Dinama. Od 57. minute Rijeka je bila s igračem manje zbog isključenja Legba, ali Iskra sa igračem više samo dva puta pogodila gredu. Trener Istre Krešimir Režić za Max Sport dao je svoje viđenje utakmice.
6: Ma nismo razmišljali o bodu koliko u kvalitetnoj izvedbi, kako smo htjeli treću utakmicu za redom imati pozitivan rezultat. Naravno, nakon crvenog kartona da smo očekivali više, ali bili smo malo naivni i možda smo previše isrljali. Promijenili smo i sustav u 4-2-4, htjeli smo ih opteretiti gore njihovu defanzivnu liniju. Žalim malo, ta šansa na kraju mogla nas je skupo koštati, to u nogometu inače tako i bio, ali dobro, sve u svemu moramo biti zadovoljni s ovim periodom i nastaviti dalje, ne okrećati se puno za ovim.
5: Četvrta Rijeka ima 50 bodova, jedan manje od trećeg Varaždina, dok je Istra peta sa 43 boda, koliko ima i šesta Lokomotiva. Košarkaši Splita plasirali su se u polufinale do igravanja prvenstva Hrvatske nakon što su u četvrtfinalu sa 2-0 pobjedama svladali Zabok. U nedjeljnoj drugoj utakmici u Zaboku Splićani su nakon produžetaka slavili sa 99-93. Antonija Sikirić sa 19 koševa i 10 skokova bio je najučinkovitiji kod Splita. A kod domaćina najviše se istaknuo Ante Perkušić sa 23 koša i 9 skokova. Susret i plasman na Final Four prokomentirao je za Hrvatski košarkaški savez junak susreta Antonio Sikirić.
7: Prije svega čestitam Zaboku na odličnoj utakmici, znali smo da neće biti lako, još u Splitu su pružili jako dobar otpor, znali smo da ovdje pred njihovim navijačima da će biti jako dobra utakmica, evo na kraju smo uspjeli to izvući i ništa, sad je na nama da se što bolje pripremimo i za sljedećeg protivnika, za Cibonu ili Dubravu, vidit ćemo.
5: Split će u polufinalu igrati protiv pobjednika dvoboja Cibona Dubrava u kojem je omjer u pobjedama 1-1, a treći susret igrat će se sutra. Hrvatski tenisači Marin Čilić i Dino Prižmić napredovali su na najnovijoj ATP ljestvici. Čilić se popeo za dva mjesta sa 45. na 43. poziciju. Prižmić je nakon dobrog nastupa na ATP turniru u Rimu, gdje je stigao do osmine finala, napredovao 8 mjesta i sada zauzima 71. mjesto na ljestvici, što mu je za sad najbolji ranking u karijeri. Prvi je dalje Jannik Sinner, drugi Carlos Alcaraz i treći Alexander Zverev. Utakmica posljednje kola francuskog nogometnog prvenstva između Nanta i Toulouse prekinuta je u 22. minuti nakon upada Nanteovih navijača na teren. Glavna sutkinja Stephanie Frappart igrače obje momčadi poslala je u slačionice, ali je naišla na otpor kod domaćeg trenera Vahida Halilhodžića. Halilhodžić je ostao uz rub terena i ušao u verbalni sukob sa navijačima. Nant je već prije ove utakmice ostao bez mogućnosti za ostanak u Ligun. Slovenski hokejaši su sa uvjerljivih 4-0 izgubili od Norveške u dvoboju drugog kola skupine B na svjetskom prvenstvu u Švicarskoj. Najbolji je bio trostoki strjelac Jakob Berlung. Norveška za sad ima 3 boda, a Slovenija 2. Bile su ovo sportske vijesti koje je uredila Lucija Bajić, a realizirala Nikolina Vrdoljak. Ostanite uz radio koji nije za svakoga jer slijedi nam novi Muskul Fiber.
1: Nema više vremena za bilo šta.
8: Kraj.

Oh, uhvatila me ljubav, proljeće. Ne volim te više, samo volim Radio Student na 100,5 MHz.

Evo, dok lagano u pozadini sviraju Cocteau Twins Lazy Calm, ja ću vam najaviti što vas danas čeka u programu Radio Studenta. U novom Muscle Feveru danas trčimo na duge staze jer se bavimo atletikom. U goste nam stiže student Zagrebačkog sveučilišta Leo Klanfar, koji će nam ispričati sve o subotnjem međunarodnom atletskom mitingu. Dozu sporta na 100,5 ulovi u 11.20. A danas u generalnu probu stiže Katarina Krešić, producentica nove predstave Trupe Ovo Ono i teatra Exit Klamovrat. Predstavit će nam monodramu Gorkog okusa, koja je ujedno i psihološki portret jednog srednjoškolskog profesora književnosti pred krahom vlastitog integriteta. Slušaj generalnu od 15.20. Svaki radni dan u 16 sati ulovite centralnu informativnu emisiju Radio Studenta sve u 16. A u večernjim satima vas čeka crossover epizodi koje niste znali da trebate. Od 20 sati u Slušaj drugačije stižu Komodorci. Spajamo sirovu brutalnost Komodorac ukusa sa eksperimentalnom ekstravaganzom emisije Slušaj drugačije, kako bismo vam donijeli antiortodoksne perspektive žanrova i glazbenih pokreta. Sve će biti popraćeno ugodnim razgovorom naroda slovinskog, a podsjećamo da ako doma nemate radio, uvijek se možete spojiti i na audio stream preko web stranice.

0: Jesi stavili snimat?
1: Pangalaktička emisija o sportu. Najboljih sportskih 45 minuta u gradu.
0: I okolici.
2: Ja bih ti znao ne.
3: Nogomet, košarka, vaterpolo, tenis, stolni tenis, rukomet, skijanje, hokej na ledu, klizanje, formula, atletika, stoj na rukama, pogled u dalj i ostali sportovi. U Muscle Feveru.
4: Dragi studente i studentice, a i svi vi koji se tako osjećate, dobar vam dan. S vama je Lucija, mi se družimo u novom izdanju Muscle Fibera. Već dugo nismo pričali o atletici, a ovaj vikend bio je jedan atletski događaj u ovom našem divnom gradu, pa ostanite s nama ako želite čuti više.
5: Ne znam to.
4: Evo ga, ovoga vikenda, točnije u subotu, se na stadionu Mladosti održao 13. međunarodni atletski meeting, memorialni turnir Goran Subotić Tratinčica. Ovo se natjecanje zapravo održava svake godine od 2013. u čast prerano preminulom Goranu Subotiću. On je naime bio hrvatski atletičar i klubski rekorder atletskog kluba Agram, koji je organizator ovog natjecanja, ali je nažalost od posljedica teške bolesti preminuo 2012. Ali zato svake godine oni lijepo održe memorialni turnir u njegovu čast i time održavaju njegovo sjećanje na životu. Na stadionu Mladosti ovoga se vikenda, unatoč grozomornim vremenskim uvjetima i kijametu koji je zasigurno mučio mnoge natjecatelje, okupio velik broj domaćih i inozemnih atletičara koji su bili željni pokazati svoje vještine u atletskim disciplinama. Prijave se završile u petak, a moglo se natjecati u trčanju na 100, 150, 400, 800, 1000, 3000 metara, trčanju s preponama, skakanju u visi dalju, bacanju motke, diska, ma vi imenujte, a u tome se sigurno moglo natjecati. Zbog teških vremenskih uvjeta, ali i zbog održavanja Unifesta i činjenice da, premda smo sportska redakcija, niko od nas se aktivno ne bavi atletikom, mi nismo sudjelovali na mitingu, no zato je s nama u studiju atletičar Hrvatskog atletskog akademskog kluba Mladost, Leo Klanfar, s kojim ćemo malo prokomentirati natjecanje. Bok Leo i hvala što si pristao sudjelovati u emisiji.
6: Bok Lucija, hvala što ste me primili.
4: Evo, prvo pitanje, baviš li se ti inače atletikom profesionalno?
6: Pa, a ne bih rekao profesionalno, ali već dugo vremena se bavim atletikom, tako da je tu negdje, ajmo reći, 75% neprofesionalno, 25% profesionalno.
4: A kad se počeo baviti?
6: Pa, sad će na jesen će biti 10 godina kako sam se upisao na atletiku.
4: Opa, svaka čast. I u kojoj se discipline natječeš inače?
6: Već u dobrih 8 godina bacam koplje.
4: Znači, s tim se nastupa sad na ovom mitingu u subotu. I kako si se pripremao za ovo natjecanje?
6: Pa uz balansiranje sa ostalim obvezama što imam, stigao sam tu i tamo na treninge i zadnjih godinu, dve imam dobar zamah sa tim treninzima i relativno sam bio sam zadovoljan sa svojim postignućima. Treninzi su raznovrsni, od batičkih treninga preko generalnih vježbi preko teretane i slično.
4: A kad si se počeo pripremati konkretno za ovo natjecanje?
6: Pa sa početkom sezone, znači kad je bilo prvo bacačko u trećem mjesecu i od tad se polako zagrijava za ostatak sezone.
4: A jeste se u klubu nešto posebno pripremali ili su se ti više individualno?
6: Ma, klubski treninzi, znači svi se skupimo, odradimo treninge i tako frekventno par puta tjedno.
4: Mm-hmm. I jel možeš malo za naše slušatelje opisati tijek natjecanja? Kako si se ti uopće odlučio prijaviti na ovo natjecanje?
6: Pa na ovo natjecanje sam se prijavio jer uvijek je dobro imati ono iskustva, kako se već dosta dugo bavim time, ne bi mi škodilo opet ići na to. A sam tijek natjecanja nije baš bilo najljepše s obzirom na kišu. Nikome se baš nije pretjerano dalo od svih nas, ali to, klasično je bilo nas je određen broj natjecatelja i svi smo, po redu smo išli bacali. Kažem, nije baš bilo idealno vrijeme, pa je slabije bilo nego što su svi očekivali.
4: A jeste bacali, imali ste jednu priliku, dva puta,
6: ne,
4: koliko se bacali?
6: Bilo nas je manje od 10, znači svi smo imali prilike 6 serija bacati. Danas je bilo više od 10, onda bi bilo 3, pa izbacivanje onih najslabijih, pa onda opet 3 serije.
4: I kako si ti zadovoljan sa svojim rezultatom?
6: A s obzirom na to kako sam na prošlom natjecanju bacio, nisam zadovoljan. Vidi se da malo rijeđe stignem doći na treninge, tako da mi nisu bili baš nešto impresivni rezultati. Ako ništa drugo, drago mi je da sam barem dobio broncu i to je nešto.
4: A rekao si, imali ste 6 serija,
6: da.
4: Šta misliš koja je kod tebe bila najbolja?
6: Pa najbolja mi je bila 4. serija. Prvu seriju sam bacio nešto soli 41,5, druge dve sam nešto zaribao, pa sam za svoju sigurnost napravio prijestup, tako da se to računalo kao x. Četvrtu sam bacio taj svoj najbolji u subotu i ostale sam isto nešto probao iskemijati.
4: A kako je bila konkurencija?
6: Ha, iz par kolega iz kluba su bili također konkurencija, oni su malo manje bacili od mene. Kolega iz Sljemena koji je bacio nekih 50-ak i kolega Krešimir iz Splita koji je već jako dobar, u tome bacio 65 i on je pobrao prvo mjesto zasluženo.
4: A čestitke kolegi iz Splita. Evo, spomenuo se bio da bila je kiša, znači odvratno je bilo vrijeme u subotu, kažeš nije vam se dalo. A koliko su ti vremenski uvjeti zapravo na nekakve vaše rezultate utjecali?
6: Pa s obzirom na to da je cijela staza, cijeli tartan je natopljen, imali smo isto tako, trebali smo dodatno paziti. Iako imamo sprinterice namijenjene za to, i dalje se možeš okliznuti. I bolje baciti manje, a ne zlijediti se, nego forsirati se.
4: A evo, bilo je fakat puno disciplina u kojima su se ljudi mogli natjecati, znači trčanje, skoku dalje, skoku vis, evo, bacanje motke. Šta misliš, kome je zbog te kiše bilo najteže?
6: Pa, neću sad imati neko naginjanje prema drugim disciplinama, ali ja bih rekao da je najteže bilo kuglašima i diskašima. Oni su vrlo, u malom su krugu, imaju glatke cipele za bacanje, redovito se mora mesti, ali isto tako fizika iza toga, ta centripetalna sila na glatkom terenu te može lako izbaciti.
4: I onda još kad je kiša,
6: da.
4: Onda još lakše ide.
6: Da, da.
4: Evo, bilo je atletičara iz Zagreba, znači zagrebački klubovi, ali iz Hrvatske, čak je bilo iz Bosne i Hercegovine, znači susjednih zemalja. Šta misliš, jesu važna ovakva natjecanja da se isto tako procijeni koliko su naši atletičari bolji ili loši, ili kakvi su odnose na atletičare iz drugih gradova?
6: Pa je. Dosta je važno. Recimo na nekim natjecanjima, mitinzima nije neki veći postotak inozemnih ovih atletičara, ali dosta je važno da se da vidimo na kolikom smo rangu s njima, jer u jako puno disciplina su strani atletičari bolje od nas. Tako da se trebamo uvijek težiti višemu.
4: A šta misliš kak je sad bilo?
6: Ha, nije bilo baš jako puno stranih atletičara, ali pa, bili su solidni.
4: A evo, znači ti se baviš atletikom, sad si studirao 2 godine arhitekturu, trenutačno radiš. Jesi sreo neke kolege možda sa bivšeg faksa, s posla, na tom natjecanju?
6: Sa posla i nisam, niko se ne bavi baš time, ali sa faksa čak jesam. Par prijatelja i uspjeli smo u kratkom vremenu razmijeniti koju informaciju, tako da mi to bilo drago.
4: A je li ti teško paralelno se baviti atletikom, znači trenirati i raditi, to je prije se studira arhitekturu, to je dosta zahtjevan fakultet?
6: Pa sa faksom sam čak i uspio sam balansirati dobro. Vrlo sam redovito išao na trening, ajmo reći 4 puta u tjednu. Sad kak sam na radnom mjestu, malo je, dosta je teže balansirati to. Srećom, trenutno sam zaposlen u sektoru koji onak dosta zahtjeva više fizičkog rada, tako da mi je to neka zamjena za teretanu i slične stvari.
4: A jel te taj fizički rad pomaže u pripremama za ovakva natjecanja ili ne nužno?
6: Pa da, mislim, kažem, dobar je substitut za teretane.
4: Mm-hmm.
6: Je, ima dosta dizanja, vuče, tako da mi to ono, nabildane.
4: Aha, to je bitno.
6: Da.
4: A ti si u Hrvatskom atletskom akademskom klubu Mladost.
6: Tako je.
4: U Zagrebu još od konkurencije imate Agram i Dinamo.
6: Da.
4: Sad na ovom natjecanju šta si bio, znači vidio si kolege iz tih klubova. Šta misliš, kakva je konkurencija baš u gradu Zagrebu?
6: Pa u gradu Zagrebu na Mladost, ajmo reći od ta tri, ja bih osobno rekao da je Mladost na trećem mjestu.
4: Trećem?
6: Ja bih rekao.
4: Zašto?
6: Zato što ima nekih disciplina u kojima Agram i Dinamo baš prednjače nad nama, mm-hmm. i to podosta. A ja bih rekao da je, mislim, nije to kvantitativno veliko, nego je kvalitativno.
4: Mm-hmm.
6: Znači u dosta jakim disciplinama nas ono, prednjače.
4: A u koje bi to bilo?
6: Pone više od nekih bacičkih disciplina, ajmo reći moj sektor, Dinamo sa Vitom Barbić u ženskom koplju, mm-hmm. Agram dosta dobro kotira u ovom disku i kladivu, ali tu sam negdje podjednaki u kugli.
4: A jel misliš da bi stavio Agram na treće mjesto, jel vi ste ipak akademski klub, znači dosta mladih natjecatelja koji su tako studiraju, jel misliš da je to taj neki faktor koji utječe na to da bi ti stavio po svom osobnom mišljenju Agram na treće mjesto?
6: Pa po svom osobnom bih, to je subjektivno. Subjektivno bih stavio Agram na treće.
4: Ha, dobro. Što misliš, jesu li ovakva velika natjecanja važna? Rezultati o nekakvim svjetskim porecima, ljestvicama u atletici?
6: Pa, sezonski važno je, ali u većem, u većoj šemi, sve vremenski malo manje. Jest, mm-hmm. da mislim da je bio iz Prepona je bio državni rekordista u subotu, ali dobro, generalno osim toga ne.
4: Znači, ne baš. Ok, dobro. I evo zadnje pitanje, što bi želio poručiti atletičarima koji bi se htjeli natjecati na ovakvim natjecanjima, a misle da ne mogu, da nisu dovoljno dobro ili da nisu dovoljno spremne?
6: Pa, nemam šta drugo reći nego da nema razloga za strah ili bilo kakve ono nedoumice, jer mislim ono svako natjecanje je dobro iskustvo za generalno bavljenje bilo čime. Treba se čovjek isčeličiti na svemu.
4: Ajde, pošteno. I evo, sad radiš, iduće godine ćeš vjerojatno novi faks upisivati. Tako. Ili se dalje planiraš sa atletikom baviti?
6: Normalno.
4: Onda se nadam da ćemo se još negdje slušati u nekoj emisiji i puno ti hvala na sudjelovanju. Evo, dragi slušatelji, zahvaljujući Leo vidimo svako se može natjecati, i profesionalci, i studenti, i oni koji rade i koji ne rade, i Hrvatske i van Hrvatske. I nadamo se da smo nekog od vas inspirirali da se iduće godine i vi prijavite i natječete na ovom natjecanju.
5: Ruku od mene, imali pitanja?
4: Evo nas, došli smo do kraja još jednog Muscle Fibera koje je za vas pripremila Lucija Bajić, realizirala Nikolina Vrdoljak, a posebni gost u studiju bio nam je naš Leo Klanfar. Slušamo se idućeg ponedjeljka, a do tada ostanite uz radio koji nije za svakoga.
0: Jesi stavili snimat?
1: Pangalaktička emisija o sportu. Najboljih sportskih 45 minuta u gradu.
0: I okolici.
2: I
3: Nogomet, košarka, vaterpolo, tenis, stolni tenis, rukomet, skijanje, hokej na ledu, klizanje, formula, atletika, stoj na rukama, pogled u dalj i ostali sportovi. U Muskul Fiberu.
7: Ovo je radio student.

0: ¡Qué milagro!
1: ¡Qué milagro!

0: Je li tu neki radio?
1: Je.
0: Koji?
1: Radio Student.
2: Vijesti Radio Studenta.
3: Dobar vam dan, 12 sati, a vijesti vam donosi Petra Žitnek. Zbog tragičnog ubojstva koje se u subotu navečer dogodilo u Drnišću, grad je donio odluku da se sutra proglasi dan žalosti. Posjetimo jutros je uhićen Kristijan Aleksić, kojeg se sumnjiči da je ubio 19-godišnjeg dostavljača pice. Pogreb će se održati sutra na groblju Sveti Ivan u Drnišu. Prije posljednjeg ispraćaja bit će održana komemoracija u srednjoj školi Ivana Meštrovića, koju je ubijeni maturant pohađao. Danas u Drnišu ne rade škole i vrtići. Od sutra stupaju na snagu nove cijene goriva, odlučeno je na telefonskoj sjednici vlade. Prema novim cijenama litra benzina stajaće 1,64 €, što je jednako kao i do sad. Dizel pojeftinio je za 6 centi i nova cijena iznosit će 1,66 € po litri, dok će plavi dizel biti jeftiniji 7 centi i stajati 1,15 € po litri. Pojeftinio je i ukapljeni naftni plin koji će za spremnike stajati 1,44 € po kilogramu, a za boce 2,02 € po kilogramu, što je smanjenje od 14 centi. Novi režim vrijedit će idućih 2 tjedna. Brod pogođen Hanta virusom stigao je u luku Rotterdam, gdje su vlasti pripremile karantenski aranžman za 23 člana posade i 2 medicinska djelatnika koja su ostali na brodu. Posjetimo 2. svibnja Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji prvi put je prijavljena skupina teških respiratornih bolesti među putnicima, od koje su 3 osobe umrle. Lokalne vlasti izjavile su da su za dio posade koji nisu nizozemski državljani postavljeni karantenski objekti. Posada putnici koji su već napustili brod i osobe u kontaktu s njima stavljene su u karantenu u nekoliko zemalja diljem svijeta. Naime, ranije ovog mjeseca rečeno je da se očekuje pojava još slučajeva iz epidemije, ali da situacija nije ni nalik COVID-u. Bjelorusija je objavila da su njezine oružane snage započele obuku koja uključuje rusko nuklearno oružje. Navedeno je da će vježba testirati spremnost vojske za njegove raspoređivanje u različitim dijelovima zemlje. Podsjetimo, predsjednik Aleksandar Lukašenko pristao je da ruski taktički nuklearni projektili budu smješteni na teritoriju Bjelorusije. Ruski predsjednik Vladimir Putin jasno je dao do znanja da Moskva zadržava kontrolu nad njihovom upotrebom. Naime, prošlog tjedna Putin je rekao da će Rusija do kraja godine rasporediti svoju novu nuklearnu raketu Sarma, te da će Moskva nastaviti modernizirati svoje nuklearne snage. Bjelorusija je izjavila da aktualna vježba nije usmjerena protiv ikoje države, niti predstavlja sigurnosnu prijetnju u regiji.
4: Vremenska prognoza.
3: Trenutno smo na 17 stupnjeva Celzijevih, a najviša temperatura biti će od 20 do 23 stupnja Celzijeva. Slušali ste vijesti Radio Studenta koje je uredila Petra Žitnek, a realizirala Nikolina Vrdoljak. Hvala vam na slušanju, ostanite i dalje uz radio koji nije za svakoga.
2: Radio Student. Radio koji nije za svakoga.

Evo, to su bili Sun Kill Moon, američki folk rock band iz San Francisca. Djeluju od 2002. godine, a nastali su nakon raspada indie rock benda Red House Painters. Primarno Sun Kill Moon je projekt vokalista i gitarista Marka Kozeleka. Dalje ide stvar od Cat Power sa albuma Moonpix, to je njen četvrti studijski album. Nakon toga Back i Broken Social Scene.

0: Kino Tuškanac u gostima i u svibnju donosi filmske priče koje ne želite propustiti. U Kulturno-informativnom centru prikazujemo cjelokupni očuvani opus pionira filmske umjetnosti Sergeja Eisensteina.
1: Si tu crois un jour que tu m'aimes, ne crois pas que tes souvenirs me gênent.
0: U Histrionskom domu očekuje vas ciklus filmova francuske glumačke dive Isabelle Huppert. U programu od 10 filmova pratite njenu karijeru kroz 5 desetljeća. Od distribucijskih naslova u Kino Forum pogledajte nove filmove Ildiko Enjedija, Fatiha Akina i Sergeja Loznice te dugo očekivani redateljski prvijenac Kristen Stewart, Kronologija vode.
2: So you better come up with one you can live with.
0: Raspored potraži na www.kinotuskanac.hr, mjestu gdje počinje dobra filmska priča.

to su bili Pixie iz Veloria, dalje ćemo slušati High V, engleski hardcore band sa elementima indie rocka i post-punka. Inače, band je iz Londona, djeluju od 2016. godine, a iza sebe imaju 3 albuma i 4 EP-a. A ako ih slučajno poželite čuti uživo, imat ćete sreće, jer 18.6., dakle za mjesec dana, sviraju u Vintage-u, ide njihova stvar Walking Wires, a nakon njih ide Majestic Rush.

0: Zagrebačke vijesti.
1: Dobar vam dan, 13. sat je, Zagrebačke vijesti donosi vam Edi Bajramović. Policija je pronašla vozača koji je 16. svibnja na pješačkom prelazu na Peščanici automobilom udario 22-godišnju djevojku i pobjegao. Iako je hitna pomoć brzo stigla na mjesto nesreće, djevojka je preminula. Nakon naleta na pješakinju, 31-godišnji vozač osobnog automobila udaljio se s mjesta događaja. Jutro nakon nesreće vozač je pristupio u službene prostorije policije gdje je provedeno kriminalističko istraživanje. Utvrđena mu je koncentracija alkohola od 0,68 grama po kilogramu te uhićen. Zbog izazivanja prometne nesreće protiv 31-godišnjaka podnijet će se kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu u Zagrebu te će biti predan pritvorskom nadzorniku.
0: Zagrebačke vijesti.
1: Zagrebački holding jučer je potvrdio da dosadašnji voditelj podružnice gradskog groblja Igor Rađenović prelazi na novu poziciju unutar holdinga. Time su odbacili medijske tvrdnje da su iza te organizacijske promjene politički razlozi. Naime, prema neslužbenim napisima Jutarnjeg lista, do smjenjanja Rađenovića došlo je uslijed porasta tenzije između SDP-a i Možemo. Rađenović će, kako navode iz holdinga, biti angažiran na optimizaciji poslovanja grupe i osiguranju najviših etičkih standarda.
0: Zagrebačke vijesti.
1: Subota je bila kišna, pa se Flora Art na Bundeku održava još danas. Predstavljaju se 22 izlagača iz Hrvatske i 6 europskih zemalja. Zemlja partner je Italija, a u programu izložbe sudjeluju i predstavnici Češke. Ovogodišnji moto je voda, izvor života. Međunarodna vrtna izložba održava se u organizaciji holdingove podružnice Zrinjevac, a ulaz je besplatan.
0: Zagrebačke vijesti.
1: Večeras u 19 sati u Bogišićevoj 20, kolektiv Kvadar organizira pop-up izložbu Nike Dušak pod nazivom Prijelom otisaka. Nika je riječka umjetnica koja studira na Akademiji primijenjenih umjetnosti u Rijeci, a u svojem je radu najviše posvećena umjetničkim knjigama i grafici. Na otvorenju izložbe nastupit će Ivan Škrabe i Luka Mrša. Upalje free.
2: Stanje u prometu.
1: Na Maksimiru je 19, na Sljemenu 12, relativna vlažnost zraka je 48%, a tlak zraka 1016 hektopaskala. Sutra je djelomično sunčano, popodne uz više oblaka, lokalno pljuskovi s grmljavinom moguće izraženi. Najniža temperatura zraka oko 9, a dnevni maksimalac oko 23. Slušali ste Zagrebačke vijesti Radio Studenta koje je uredio i čitao Edi Bajramović, a realizirala Nikolina Vrdoljak. Hvala vam na slušanju, ostanite uz radio koji nije za svakog.
0: Zagrebačke vijesti.
3: Ovaj program sufinanciran je sredstvima Grada Zagreba.
4: Slušaš Radio Student. Feel good.

Dobar dan, 13 sati i 55 minuta, 18. svibnja 2026. Ti slušaš Radio Student, uskoro nam idu vijesti, naš lav našeg Radio Studenta, uskoro nam stiže s nekim pikantnim vijestima. Ja ti želim ugodan ostatak dana, ostani s nama na radiju koji nije za svakoga.

0: imamo
1: radio
0: i bit će onak kakvi sami želimo.
2: Vijesti radio studenta.
3: Dobar vam dan, 14 je sati, a vijesti vam donosi Leon Anić. Možemo pokreće peticiju za očuvanje javnog zdravstva. Pokretanje peticije najavile su saborska zastupnica Ivana Kekin i koordinatorica stranke Sandra Benčić. Poručile su HDZ-u da bi upravo zbog preusmjeravanja javnog novca privatnicima mogao polomiti zube na idućim izborima. Peticijom Javno zdravstvo da, Medical ne, traži se hitna nabava 5 CT uređaja za javne bolnice i preklid isplata Medicalu nakon uspostave javnih kapaciteta. Ivana Kekin komentirala je zahtjeve peticije.
4: 20 godina ova država nije kupila 5 CT uređaja. 20 godina mi iz godine u godinu uplaćujemo milijune Medicalu, jer nemamo aparate koji koštaju 9 milijuna eura. Samo ove godine platit ćemo im 20 milijuna eura, samo prošle godine platili smo im 20 milijuna eura.
3: Uz to ponavljaju se zahtjevi za osnivanje saborskog istražnog povjerenstva i ukidanje postojećeg modela financiranja preusmjeravanja javnog novca u privatne džepove. Kako je najavljeno, peticija će se idućih tjedana moći potpisati online na stranačkim internetskim stranicama i društvenim mrežama, kao i na štandovima u više hrvatskih gradova. MOST traži strože kazne za najteža djela i mogućnost doživotnog zatvora. Povod prijedlozima je stravični slučaj ubojstava 9-godišnjeg mladića u Drnišu. Predsjednik MOST-a Nikola Grmoja poručuje kako hrvatsko pravosuđe mora poslati jasnu poruku da je ljudski život svetinja, te da za posebno okrutna i teška ubojstva više ne smije biti blagih kazni. MOST će stoga predložiti izmjene članka 46. Kaznenog zakona kako bi se uredio institut dugotrajnog zatvora. Uz izmjene članka MOST će predložiti i izmjene odredbi koje uređuju kazneno djelo teškog ubojstva, tako da minimalna kazna više ne bude 10 godina zatvora, nego najmanje 30 godina zatvora ili doživotni zatvor uz mogućnost uvjetnog otpusta. Hrvatska i Vijetnam spremni su jačati suradnju u obrambenoj industriji. Ministar vanjskih i europskih poslova Goran Grlić Radman objavio je na X-u da Hrvatska smatra Vijetnam važnim partnerom u ASEANu i jednim od ključnih partnera EU-a u jugoistočnoj Aziji. Vijetnam unutar ASEANa bilježi najviši rast sa stopom oko 7% godišnje tijekom posljednjih 25 godina. Otvaranje Vijetnama prema svijetu i snažno privlačenje investicija predstavlja veliku priliku za hrvatske kompanije. Hrvatska će produbiti odnose sa ASEANom i pristupiti ugovoru o prijateljstvu i suradnji u jugoistočnoj Aziji, poznatom kao TAC, koji će biti potpisan u srpnju ove godine. Pakistan je predao SAD-u revidirani iranski prijedlog za kraj rata, rekao je pakistanski izvor za Reuters. Na pitanje hoće li trebati vremena da se smanje razlike, izvor je rekao da nemaju puno vremena. Dodao je da obje zemlje stalno mijenjaju svoje uvjete. Američki predsjednik Donald Trump je jučer upozorio na svojoj platformi Truth Social da od Irana neće ostati ništa ako Teheran ne potpiše sporazum sa Sjedinjenim Državama. Nakon više od mjesec dana primirja između dvije zaračene strane, izgledi za rješavanje sukoba ostaju daleki. Iranski mediji izvijestili su jučer da Sjedinjene Države nisu dale nikakve konkretne ustupke u svom odgovoru na iranske prijedloge.
5: Vremenska prognoza.
3: Trenutno smo na 19 stupnjeva. Vrijeme je pretežno sunčano uz umjeren do jak dnevni razvoj oblaka. Moguć je poneki pljusak s grmljavinom. Najviša dnevna temperatura je između 20 i 23 stupnjeva Celzijevih. Slušali ste vijesti radio studenta koje uredio Leon Anić, realizirao Martin Mandir. Hvala vam na slušanju. Ostajte i dalje uz radio koji nije za svakoga.
1: Imaš 100 drama na 7 dana.
6: Izvoli. Novome svetu mogu da kažem što se dešava, to nije istina. Mislim, novome svetu što bi naglasio, da...
7: Propaganda!
6: Što većina kažu da ovome nije istina.
8: Hvala vam.

0: 27.5. u Hard Place-u. Urukaj, grobnica i fugue za pretprodajnu cijenu od 7 eura. Crnilo, Komodor i Radio Student ovaj put vam donose Stoner Doom topljenje u obliku dva mlada debitanska benda Grobnica i Fugue, ali ovdje su i mračne sile sa sjevera Urukaj iz Varaždina. Ulaznice na Tut FM.
1: And why on 1.0.5?
2: Kultno ime suvremene mračne folk i eksperimentalne glazbe, Matt Elliott stiže u Močvaru 18. svibnja sa svojim intimnim koncertnim nastupom. Britanski glazbenik, poznati po radu s projektom Third Eye Foundation, već više od dva desetljeća gradi jedinstven opus koji bi se mogao nazvati miksom folka, drona i melankolične kantautorske tradicije. Elliott osvaja svojim jednostavnim, a opet efektnim nastupom. Ništa drugo ne očekujemo ni ovaj put. Vidimo se u Močvari 18. svibnja.
3: Radio. Mi smo Marti Sufris i vi slušate Radio Student na 100.5. Radio koji nije za svakoga.
4: Radio koji nije za svakoga.

0: imamo
1: radio
0: i bit će onak kak i sami želimo.
2: If you are not happy single, then you will not be happy in a relationship, because happiness does not come from relationships, it comes from drugs.
3: Radio Student. Yeah.
4: Vijesti Radio Studenta.
5: Dobar vam dan, 15 je sati, a vijesti vam donosi Leon Anić. Modularna nastava za zdravstvene škole odgađa se do školske godine 2027-2028. Razlog je složena priprema kurikula za regulirane profesije, izmjena zakona te dodatne pripreme nastavnika i materijala. Ravnatelj Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih Mile Živčić rekao je da modularna nastava ima drugačiji pristup nego do sada kada je strukovno obrazovanje bilo u pitanju. Pojasnio je da su novi kurikuli zamišljeni tako da se maksimalno ujednače standardi i opće obrazovni dio za sve kvalifikacije iste razine. Time se učenicima omogućuje lakša promjena kvalifikacija unutar i između sektora. Živčić je istaknuo da je uvođenje modularne nastave u zdravstvu složenije nego u drugim sektorima jer se radi o reguliranim profesijama. Hrvatskim vatrogascima predano je 11 novih vozila za gašenje šumskih požara i intervencijama na zahtjevnim terenima. U sklopu nabave ukupno je 78 vozila vrijedno 21,6 milijuna eura. Primopredaji u državnoj vatrogasnoj školi nazočio je premijer Andrej Plenković.
6: Često spašavate ljude, spašavate imovinu. Drago mi je da smo evo, ovim godinama naših mandata uspjeli preoblikovati hrvatsko vatrogastvo, hrvatsku vatrogasnu zajednicu sa novim zakonom, sa novim ovlastima, sa znatno povećanim sredstvima.
5: Predsjednik predsjedništva Hrvatske vatrogasne zajednice i saborski zastupnik HDZ-a Ante Sanader rekao je da hrvatsko vatrogastvo ima dugu tradiciju.
7: Ponosni smo na 160 godina kontinuiranog rada hrvatskih vatrogasaca što nas svrstava uz bok sa svim europskim državama, najrazvijenijim europskim državama. Ako znamo da je u Hrvatskoj samo nakon 18 godina, nakon što je u svijetu osnovano prvo dobrovoljno vatrogasno društvo osnovano u Hrvatskoj, onda to svjedoči našu bogatu povijest.
5: Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković ocijenio je da će nova vozila dodatno ojačati postojeće sposobnosti vatrogasnog sustava.
8: Vozila će služiti i ojačati sposobnost onu koju već imamo. Puno je toga izgrađeno. Hvala gradonačelnicima, načelnicima, županima, dakle svima u sustavu domovinske sigurnosti koji su dali svoj doprinos u pripremi svih ovih sezona, vama, svim vatrogaskinjama i vatrogascima.
5: Iz Hrvatske vatrogasne zajednice poručili su da će nova vozila pridonijeti jačanju operativne spremnosti vatrogasnog sustava.
4: Vijesti.
5: Angela Merkel je odbila posredovati u razgovorima Rusije i Europe. Poručila je da je to posao aktualnih šefova država i vlada koji raspolažu političkom moći potrebom za takve pregovore. Istaknula je pritom da komunikacija s Moskvom ne bi smjela biti prepuštena isključivo američkom predsjedniku Donaldu Trumpu. Dodala je da Europa ima kapacitet utjecati na pregovore i oblikovanje mogućeg rješenja. Pakistan je predao SAD-u revidirani iranski prijedlog za kraj rata, rekao je pakistanski izvor za Reuters. Na pitanje hoće li trebati vremena da se smanje razlike, izvor je rekao da nemaju puno vremena. Dodao je da obje zemlje stalno mijenjaju svoje uvjete. Američki predsjednik Donald Trump je jučer upozorio na svojoj platformi Truth Social da od Irana neće ostati ništa ako Teheran ne potpiše sporazum sa Sjedinjenim Državama. Nakon više od mjesec dana primirja između dvije zaračenih strane, izgledi za rješavanje sukoba ostaju daleki. Iranski mediji izvijestili su jučer da Sjedinjene Države nisu dale nikakve konkretne ustupke u svom odgovoru na iranske prijedloge.
9: Vremenska prognoza.
5: Trenutno smo na 19 stupnjeva, sutra će vrijeme biti djelomice sunčano, poslijepodne uz više oblaka. Mogući su lokalni pljuskovi s grmljavinom. Najviša dnevna, najniža temperatura zraka biti će oko 9, a najviša dnevna oko 23 stupnjeva Celzijevih. Slušali ste vijesti Radio Studenta koje je uredio Leo Nanić, a realizirao Martin Mandir. Hvala vam na slušanju. Ostanite i dalje uz radio koji nije za svakoga.
1: Na ovome svetu mogu da kažem što se dešava, to nije istina. Mislim, na ovome svetu što Bir naglasio, da...
3: Propaganda!
1: Što većina kažu da ovome nije istina.
9: Hvala vam.

0: U Histrionskom domu očekuje vas ciklus filmova francuske glumačke dive Isabelle Huppert. U programu od 10 filmova pratite njenu karijeru kroz 5 desetljeća. Od distribucijskih naslova u Kinu Forum pogledajte nove filmove Ildiko Enjedija, Fatiha Akina i Sergeja Loznice te dugo očekivani redateljski prvijenac Kristen Stewart, Kronologija vode.
1: So you better come up with one you can live with.
0: Raspored potraži na www.kinotuskanac.hr, mjestu gdje počinje dobra filmska priča.

0: istaknula, ali u nekom trenu borbe protiv de facto razreda, ne, jer na tu neku borbu se inicijalno misli, pred kojim se on nalazi, kojeg glumimo mi kao publika, razred. U nekom trenu te borbe zapravo mi primijetimo, a vjerojatno posljedično i on primijeti da zapravo je to je nešto što on nije sam sa sobom raščistio, da se događa neka promjena u svijetu, u razredu, u društvu, a on nije dio te promjene, on je ne može pratiti. I onda rat je tako onako simbolično rečeno, nije zapravo, naravno da se ne bavimo ratom kao takvim, nego neki psihološki rat, borba, raspad, suočavanje sa fiktivnim neprijateljem, koji je neprijatelj zato zapravo samo što ga smatramo neprijateljem, a to je ta neka mjena i tako.
1: A zapravo je nekakva, ako smo dobro shvatili opis, srže predstave nedostatak empatije i nekakva zapravo iščašena komunikacija. Je li ovo baš trenutak za postavljanje takve predstave? Jel sad baš, što vas je zapravo sad navelo da postavite ovu predstavu?
0: Pa da, mislim, uvijek je trenutak pričati o nedostatku komunikacije, jer uvijek to postoji i uvijek treba komunicirati o tome da ne postoji komunikacija. Da, sad je to, pogotovo u ovom kontekstu, u nekom obrazovnom sustavu, tu se spominje, naravno, mislim, spominje, tematiziramo i bavimo se kroz predstavu i mentalnim zdravljem i mladih i profesora i svih uključenih u taj obrazovni proces. Gdje ono, zapravo ti lomovi, taj lom koji se dogodio, taj neki rat ili ta neko neshvaćanje, nerazumijevanje se dogodilo zapravo zbog ili nedostatka komunikacije ili nedovoljno usmjerene komunikacije ili nedostatak interesa, a onda na kraju i to što si spomenula, neke empatije, da, neka empatija gdje zapravo moramo uzeti u obzir da svi u tom procesu smo ljudi i jednako ranjivi i jednako imamo grozne dane, jednako imamo dobre dane, i da, eto.
1: Sorinja, samo ću se malo ubaciti. Jeste možda napravili neko istraživanje sa djecom danas u školi, je li to zaista tako?
0: Da ne postoji, tako da kao ne postoji komunikacija.
1: Tako, odnosno da je empatija malo na rubu.
0: Pa da, mislim, to je nešto što mi nismo htjeli direktno komunicirati sa srednjoškolcima. Zapravo imali smo u planu, ali na kraju smo odlučili da ne. Zato što prije nego što napravimo predstavu, nego smo htjeli, kako je to jedan tekst koji je već napisan i prošao je preko, ja mislim, čak i 200 predstava je napravljeno po tom tekstu, i onda je zapravo nas zanimao više taj kontekst, to pitanje tih profesora. Naravno podjednako i učenika, to je s mladih, ali u tom istraživanju nam on nije bio jasan jer mi nismo niko od nas profesori, pa smo zapravo ušli u kontakt sa nekoliko bivših i trenutnih profesora u srednjoj školi, i s njima smo malo pričali i oni su isto pročitali tekst i spominjali smo zapravo na koji način oni prepoznaju tu povezanost sa trenutnim događanjima u njihovoj srednjoj školi ili po pričama okolo, pa su nam naravno potvrdili to, da.
2: Da, i sad će Ana isto potvrditi.
1: Ja isto kao profesorica moram potvrditi, da.
2: Nedostaje komunikacije. Radi se o monodrami, ali Goran Grgić nije sam na pozornici, koliko smo shvatile. Otkud taj orkestar, zašto je raštiman i je li to redateljska odluka ili je to već bilo u tekstu nekako upisano?
0: Pa da, nije sam, ima četvoricu fenomenalnih glazbenika. Mi ih nazivamo orkestrom jer nam je, čini nam se jako cool taj naziv, Klama Vraštimani orkestar. I malo, Marko Marić je radio glazbu, predivnu, predivnu glazbu. Mislim da se isplati glad predstavu samo zbog toga. Ako neko ne voli kazalište, ne može, pa onda...
2: Dođe na koncert.
0: Dođe na koncert, da. Šalim se, ali da, rekla sam četvrca, pardon, četvr genijalnih glazbenika, Una Patafta, Igor Pavlica, Dino Bracuduro i Ivan Đajić. Nekako nam je bila ideja, neki osjećaj kojeg smo, neki glazbeni osjećaj kojeg smo uzeli iz tog lika, iz tog karaktera Klama, napisanog, pa onda i to što je i Goran dao njega, način na koji je on njega iščitao i zapravo izgovorio i izgovara, nam je jako dao neki osjećaj, zato što kad me pitao Martin koju ovaj pjesmu, sam rekla Tom Waits, dobili smo to neki osjećaj Toma Waitsa u ono, nakon Last Calla u birtiji za klavirom i s cigarom i onda orkestar zapravo se sastoji od kontrabasa, harmonike, električne gitare i trube.
1: Ludo.
0: Da, zvuči čudno, ali predivno zvuči. Mislim, to je jedan, ajmo reći, partner Goranu na sceni. Mm-hmm. Drugi partner je ispod scene, to jest iznad scene, ovisi kako je kazalište postavljeno, a to je publika. Mm-hmm. Jer zapravo on cijelo vrijeme pokušava komunicirati sa razredom koji je odlučio šutjet. Uh-huh. I taj razred smo onda
2: je slučajno dobili neku reakciju iz publike na izvedbi?
0: Aha,
2: nešto?
0: Da, neko nešto dobacio?
2: Da, da.
0: Nije. Okay. Nismo, mislim...
2: Challenge accepted.
0: Jako je to teško, da, i pričali smo o tome, jer zapravo ima jako puno nekih replika koje Goran ono traži od njih.
2: Da.
0: Ko će čitat tekst? Stvarno nešto pokušava kao s njima iskomunicirati, ali to je, ja mislim, neko njegovo i glumačko umijeće, da jednostavno taj karakter njegovi tu neku, mislim, neću reći da izdominira scenom, ali između ostalog da, ali naći neki dobar balans za postaviti se, za prikazati neku ranjivost i potražnju neke reakcije publike, a da na kraju sve vrste publike koje će pogledati u predstavu, da smo sigurni da niko od njih neće odgovoriti. Mislim, naravno, neko odgovori, nije problem, ali nije takva predstava da bi na taj način komunicirala.
1: Zanimljivo, imam osjećaj da se inače ljudi kad su interaktivne predstave dosta kao boje sudjelovati, a ovdje zapravo se vi bojite da oni ne bi sudjelovali.
0: da. Jer onda nam rudo da više nisu taj razred.
1: To nije
0: da,
1: to.
0: Da, iz svog lika.
1: A sad si nam lijepo počela zapravo ko sve sudjeluje u ovoj predstavi. Pa evo, možeš nam nastaviti.
0: Pa da, evo, Goran Grgić, njegova je monodrama sa ovim bendom koji je zapravo novoosnovani bend.
2: I opstaće nakon...
0: Pa ja se nadam, toliko se vole i toliko su ono osjetili neku zajedničkost. Mislim, i mi naravno, ali baš mi je lijepo da... Da su tako se lijepo čuli i osjetili i predivno, predivno smo radili zajedno, tako da ko zna, možda i nastave. Marko Marić je skladao glazbu i radio sa njima, režira Dražen Krešić, autor teksta je Kai Hensel, scenograf i oblikovatelj svjetla i autor videa je Ivan Lušičić Lik, kostimografkinja je Marita Čopo, plakat je naslikao Dimitrije Popović i to smo mu jako zahvalni, mislim da isto on napravio predivan posao. Asistentica scenografije je Tena Palijan, asistentica produkcije Mija Marija Lež i fotograf Martin Šatović, koprodukcija Trupa Ovo Ono, Teatr Exit i Goethe Institut je surađivao s nama predstavi. Eto, to je mali kolektiv.
1: A meni se čini da mi na početku nismo spomenuli da si ti zapravo producentica ove predstave,
0: da,
1: pa
0: da,
1: evo ovim putem da i to kažemo. Sad smo dosta zapravo pričali o publici. Jeste li imali u glavi nekakvu određenu publiku? Jesu li to možda studenti ili niste imali određenu?
0: Pa jesmo, da, to je nekoliko je, ajmo reći, vrsta publike.
2: Samo treba šutjeti, to je glavni predovje.
0: Prolazite ako možete biti tiho. Ne, žalim se, da pa će, iako želimo i potičemo ljude i na kraju predstave imamo jedan školski imen, ne, dnevnik, je, to je bilo tako, to se sad više ne koristi, pa onda ljudi unutra opisuju dojmove. I jako nas zanima i sad kad budu počeli dolaziti razredi, srednjoškolci, ćemo raditi sa njima nakon predstave razgovore. Mislim, to je isto ono, početak neke komunikacije i poticaj na komunikaciju. Publika je zapravo svi smo mi bili u srednjoškolskim klupama, svi znamo taj osjećaj, dio nas su roditelji i bojimo se nečega za svoje dijete, što bi se moglo eventualno dogoditi ako krenemo u ovom smjeru u kojem je krenula ova jedna priča ili sličnima. Dio nas su profesori, vas. I za sve nas trenutno, svako ko pogleda ono da komentar da je dobio ili neki osjećaj ili ga je sjetilo na nešto ili mu je užasno snažno neko svoje mišljenje, makar ne on bio profesor niti učenik. Naravno da nam je ideja inicijalna pristupiti profesorima, profesoricama i učenicima to je neka, ali nije srednjoškolska predstava, nije da ćemo ići gostovati, vjerojatno, ne znam, vidjet ćemo kako još će ići, nije da samo želimo pričati o toj temi, nego nekako imamo i osjećaj da bismo rađe htjeli dovući srednjoškolsku publiku u kazalište, jer je i ova predstava, mislim, ovaj tekst je zapravo jako puno puta insceniran na taj način, jer je stvarno jako dobar tekst i možeš ti sjest u razred i njega izgovoriti, odglumiti bez rasvjete, bez scenografije, bez ičega, i to je jedan pristup, ali mi smo nekako odlučili staviti bend na scenu, napraviti scenografiju, rasvjetu, staviti neki u neki kazališni to kontekst, to jest provući taj tekst kroz kazališni jezik, i zato nam je isto važno i da publika, ta srednjoškolska, dođe u kazalište pa da malo i vidi kako kazalište funkcionira.
1: Kako izaći iz učionice.
0: Da, ne znam koliko često idu ove dane srednjoškolci u kazalište.
2: Da. A tekst je napravljen po dijelu njemačkog autora Kaja Henzela. Jeste li bili u kontaktu s njim i u kakvom kontaktu? Jeste li komentirali neke stvari ili je samo došao na gotov produkt? Kako je to izgledalo?
0: Pa bili smo, da, javili smo mu se dok smo još istraživali. Mi smo se jako puno bavili tim tekstom jer je stvarno jako lijepo napisan, ali isto tako ima jako puno nekih dodirnih točaka koje su nam između ostalog i zato što smo ga po prvi put prevodili, pa onda tu ima jako puno ono, u prijevodu stvari koje moraš skužiti, koji slijed misli se nadoveze na nešto, jedan jezik ima drugačije neke svoje norme i to je, onda se tu neke možda poante izgube, ali zapravo najviše zato što je jako lijepo povezan, jako lijepo su te misli sročene, ali ima jako puno nekih poveznica sa naravno to isto mislim da i pišemo u opisu predstave, sa Faustom i sa tom nekom linijom radnje, sa tim nekim pitanjem i krivnje i ono, prodavanja nekih svojih uvjerenja za skrašavanja na neke sveuopćajne trenutne mjene. Tako da smo se puno bavili time i onda smo zapravo u nekom kontaktu se čuli s njim čisto da vidimo na koji način je tekst dobivao tamo recepciju. U Njemačkoj je jako puno puta igran i insceniran tamo. Htjeli smo s njim proći kroz te neke prilagodbe na hrvatski, to jest kako se bavi tamo o profesoru njemačkog. Mi smo rekli da se bavi profesoru ženosti, to jest hrvatskog. Pa smo i neke lektire koje unutra se spominju malo mijenjali i taj cijeli sustav kako se ocjenjuje kod njih je totalno drugačije tako. Pa smo se javili do premijeru, je li to u redu s njim, to u redu. I onda je došao na premijeru i on je isto bio oduševljen i kad nije pogledao ovakvu verziju toga, većinom su tako onako u razredima i manje, ajmo to tako reći, tehnički produkcije, zahtjevne produkcije. Tako da, eto, da, lijepe reakcije smo isto od njega dobili.
2: Super. Možeš preskočiti ovo moje pitanje, odgovorila mi je Katarina.
0: Dobro.
1: Ne, to je još okay. Ljepše da teče. Okay. Već smo spomenuli više puta da ste zapravo surađivali na ovoj predstavi s Teatrom Exit i sa Goethevim institutom. Pa kako je izgledala ta suradnja? Kako ste došli do Exita?
0: Pa nekako, kako smo došli do Exita? Pa ne znam.
2: Dogodilo se.
1: Iskra.
0: Mi smo zapravo, prije nego što smo uopće došli do ovog teksta, to jest prije nego što je Goran dobio savjet za taj tekst, to jest dobio prijedlog od jednog svoje kolege, smo Goran, Dražen i ja zapravo imali neku potrebu po prvi put napraviti nešto zajedno. I prije 2-3 godine smo krenuli se nalaziti, istraživati, imali smo te neke teme u glavi koje su zapravo slične ovim temama koje se i u ovom tekstu kojeg smo finalno dobili spominju. I tad već smo mi zapravo se javili Matku Ragužu, ravnatelju Teatra Exit. E, pa mi bi malo nešto, može dati prostor za istraživanje umjetničko. Mm. I tako, i on je naravno nas podržao. I onda smo u nekom trenu došli do tog teksta, onda smo mu poslali i rekao kao pa da, naravno, neupitno, radimo to zajedno, može. I eto, i onda smo se javili Goethe institutu. Kako tekst još nije bio preveden na hrvatski, htjeli smo s njima vidjeti, a vidjeli smo da je Goethe institut već prevodio bio, to je podržao prevođenje na engleski i onda smo shvatili da bi bilo možda zanimljivo s njima surađivati u smislu suradnje sa autorom i da nam pomognu da ga tu dovedemo na premijeru, na taj razgovor, na tu tribinu koju smo imali nakon i tako.
1: Super. Znači, kucali ste na prava vrata, čini mi se.
2: Ko pita, ne skita.
0: Da.
2: Pa dobro, mislim da smo saznali sve. Sad samo još ostaje gdje, kada, kako možemo pogledati predstavu.
0: Pa evo, zadnji put ove sezone u Zagrebu će biti u petak, ovaj petak, 22.5. u Teatru Exit u 8 sati. I dogovaramo neka gostovanja i tako još neke izvedbe, ali to će nevjerojatno biti izvan Zagreba, tako da za sad dođite u petak pa ćemo se javiti ako će biti još nečega na jesen.
1: Dogovoreno, mi ćemo pratiti ovdje pa ćemo najavljivati što god bude u Zagrebu.
0: Hvala.
1: Eto, Katarina, hvala ti puno na razgovoru.
0: Ništa, hvala vama na pozivu.
1: Mi ćemo sad na glazbeni break, ja se nadam da je Martin pronašao što smo tražili.
0: Hvala ti, Martin.
3: Ne, to je to što želim sad.
4: Hvala ti na ovim palačinkama sa šlagvortom.

0: 3, 4 i...
1: Krivo ralo Lazarevo, krive loze, Lazaralo.
2: Generalna proba.
3: Evo nas natrag u generalnoj probi, s vama su i dalje Ana, Inja i Martin, a malo prije ste slušali intervju s Katarinom Krešić o predstavi Klamov rat. Izvedba je u petak u 20 sati u teatru Exit.
4: Naša novinarka Ida Butković radi punom parom, a za današnju emisiju je pripremila prilog o zadnjoj ovosezonskoj premijeri ZKM-a Vještice iz Salema u režiji Olivera Frljića.
5: Nakon dugo, dugo, generalna proba zalutala je i u ZKM. Nakon što je 2022. godine u ZKM-u režirao Braću Karamazove, Oliver Frljić vraća se kako bi na istu scenu postavio Millerove Vještice iz Salema. Premijeru očekujemo 22. svibnja, a kako biste barem malo dobili uvid u ono što se u pokusnoj dvorani događa već mjesecima, razgovarala sam sa dvoje najmlađih glumaca postave. Nikolina Prkačin, od svibnja prošle godine članica ansambla i stipendist Ivan Jurković, otkrili su nam svoje dojmove o radu u novom komadu. Tko igra koji lik? Koga ti igraš? Tko je taj lik?
6: Igram, dakle, Artura Millera na ispitivanju, Billya Wildera na snimanju seta, neki to voli vruće, i Danforda koji je lik iz baš iz Vještice iz Salema.
5: Ja igram Abigail, ona je mlada djevojka koja je zapravo siroče, ajmo to tako reći, uzdržava na neki način njen uja Peris koji je svećenik u tom mjestu Salemu, njega igra Dado Ćosić. Abigail je radila jedno vrijeme kao sluškinja kod Johna Proctora kojeg igra Ugo i njegove žene Elizabeth Proctor koju igra Linda Begonja i tamo je ona ušla u neku romansu sa Johnom Proctorom koji je značajno stariji od nje sad u našoj predstavi, to će se isto vidjeti na neki način. I tu zapravo kreće, mi to ništa ne vidimo, predstava kreće in medias res, nakon što su mlade djevojke u Salemu malo plesale u šumi pa su zazivale neke duhove i svašta nešto radile. I kako se radi o puritanskoj zajednici 19. stoljeća, to je tad ogroman problem jer vještice se spaljuju i bilo šta povezano sa bilo kakvim urocima i nekim van crkvenim radnjama je strogo osuđeno i ogroman je problem zato što se narod plaši da među nama postoje vještice.
7: A koji su dojmovi rada sa Oliverom Frljićem?
6: On je jedan od rijetkih redatelja koji razumije glumačku potrebu i zna dopred u tvoje organike da to sve uspije. To što je jedan od rijetkih redatelja koji zna i objasniti i shvatiti i dobiti iz tebe ono kaj traži. Da ne pričamo o tome koliko on brz, maštovit i ta njegova redateljska vitalnost koju on ima je toliki glavni čimbenik, ono svemu kada nuđe među nas glumce, ono počne i to koliko on sam navija za svoju predstavu, to je isto jedan od glavnih faktora.
5: Meni je ovo, na primjer, prvi put da radim sa Oliverom Frljićem. Ono, mogu reći da sam zapravo jako, jako zadovoljna i jako, jako oduševljena zato što je čovjek došao od prve probe potpuno spreman i jako je glumački orijentiran. Tako danas sa uputama koje su onako vrlo konkretne, prati nas, baš nas prati i uvijek ima neko rješenje ako negdje nešto zapne, a ako ti sam ponudiš neku ideju ili sam kreneš nekim putem, on sa tobom ide tim putem i razvija lik.
7: Kako je izgledao proces? Kako ste uopće krenuli raditi?
5: Ono, mi smo dobili tekst koji je adaptiran, kojeg su adaptirali Oliver Frljić i Marin Lisjak, naš sjajni zapravo dramaturg koji je isto ono, meni osobno jako puno pomaže, a vjerujem i svima. Oni su donijeli adaptaciju teksta, krenuli smo sa čitaćim probama, ali smo vrlo brzo se mi digli sa stola i krenuli raditi, tipa već nakon nekih 5-6-7 dana.
7: Šta je tebi bio najveći izazov u radu na ovoj predstavi?
5: Uloga koju ja igram je jako, zbog okolnosti u kojima se ona nalazi i tog nekog njenog narativa, ona često mijenja osobnost i raspoloženje. Pa ti twistovi unutar, i pritom je, na primjer, Dado Ćosić je jako dobro rekao u Vješticama i Salema i u adaptaciji koju su napravili Oliver i Marin, svaka replika, svaka misao koju netko izgovori je događaj. I sve je jako, nema tu ni jedne scene koja je di si, šta ima, kako si, ovo, ono, nego je sve jako ono nabijeno. To mijenjanje unutar toga i da je sve toliko bitno i toliko važno i konstantno se tu nešto jako veliko događa, a bit istinit u svemu tome bez nekog pravljenja toga svega, nego napraviti taj luk uloge da to sve nekako dođe tebi, da je tebi to sve dovoljno jasno, da u tome možeš stvarno biti istinit i stvaran, ajmo to tako reći, to je, evo, to mi je na primjer izazovno i to mi je jako uzbudljivo. A najljepša stvar unutar procesa mi je, pa zapravo to da me jako inspiriraju ljudi sa kojima radim. Inspirira me gledati scene u kojima nisam, zanima me kako se oni rade, kojim kodom, kako se otključavaju, kako se tu stvari događaju, jer mi to znači i za ove scene u kojima jesam. Ta neka stvarno suigra koja se događa između nas glumaca, između autorskog tima.
6: Najljepše mi je to da me oslobodilo kao ono glumački malo oslobodilo, prosvjetlilo me rad sa Frljićem. A najizazovnije, možda to da igram kao inače taj Danford koji igram, on je najstarija osoba u komadu, onda mi je to bilo kao aha. I nisam pitao zake meni to povjerio tu ulogu, ali sam ono prihvatio to, uzeo sam to i vučem ono, e pa to možda da vučem hrabrost, da sam ono izazival hrabrost u sebi svaki dan, ono da izađem na scenu, da ne budem kukavica, nego da izađem hrabro jer ono...
7: Zašto bi trebao pogledati ovu predstavu?
5: Evo, da jednostavno nekako to kažem. Ja mislim da će ovo biti predstava, radi se o drami. Dakle, Arthur Miller je napisao dramu, ali unutra već sada ima toliko komičnog i toliko nekako prepoznatljivog iz našeg društva, da mislim da će biti jako zanimljiva svima, ali nekako imam osjećaj da poziv ljudima kad Olivera Frljić radi predstavu nije niti potreban, da će to mnogi ljudi iz različitih stara društva doći pogledat baš zato što je on u pitanju. Ali ja mislim da će biti jako zanimljiva, dramska je, ali ima unutra i puno komičnih elemenata.
4: Kakve se reakcije publike očekuju?
6: To je možda, ja mislim da bude ljudi ono što da bude šok. Volio bih gledati tu predstavu, mislim da bude onako malo i zabavno, ali i potresno u isto vrijeme. Kulturološki šok.
7: Jel očekuješ prosvjede protiv predstave, pošto su bili u Splitu prije par godina? Jel bi moglo?
6: Pa nije nemoguće.

0: ako vas zanima više o predstavi ili ako vas intrigiraju pitanja poput tko su današnje vještice i tko ih progoni i gdje danas prepoznajemo javno režanje i konstrukciju drugoga, danas u 18 sati u ZKM-u možete na tribinu čitanje kazališta ususret premijeri. A sada kada možda znate što očekivati, ostalo vam još samo da predstavu i pogledate. Reprize idu odmah nakon premijere, a točne datume i ulaznice potražite na webu ZKM-a.
1: A sad poslušajmo što nas očekuje ovaj tjedan u kazalištu.
2: Ovo ti je bum, prelazi u čežnju, znaš.
0: Počinje četvrti zagrebački festival monodrame u organizaciji Teatra Gavran. Natjecateljski dio festivala traje do subote, tijekom kojeg će se svakoga dana izvesti po jedna predstava. Idući ponedjeljak slijedi zatvaranje festivala, dodjela nagrade Zlatna krila te izvedba monodrame Izvan konkurencije. Sve izvedbe su u ITD-u u 20 sati. Više informacija možete pronaći na stranici Teatra Gavran.
3: Sutra počinje i tjedan suvremenog plesa. Ovogodišnje izdanje festivala snažno pulsira temama poput odnosa prema tijelu, pritiska društva, kolektivnih iskustva, identiteta, izdržljivosti i potrebe za povezivanjem, doneseći različite poetike i izvedbene pristupe. Na festivalu će se predstaviti umjetnici iz 7 zemalja, ali i hrvatski umjetnici, a možete sudjelovati na različitim radionicama i na percipitivnim predstavama. Detalji programa možete pronaći na stranici festivala.
1: U sklopu Queer Zagreb sezone koja traje cijeli mjesec, ovaj tjedan očekuje vas posebni dio programa Queer Pešća. Od utorka do četvrtka imate priliku pogledati 3 predstave u Knapu, a ostatak sezone održava se u ZPC-u do kraja mjeseca. Više informacija pronađete na stranici Udruge Domino.
0: Došli smo do kraja još jedne generalne probe, a s vama su bili Ana, Inja i Martin.
1: Slušamo se ponovno u ponedjeljak u 15.20.
3: A dotad se vidimo u kazalištu.
4: Život vam je komedija, a ljubavni život tragedija.
5: Prava ste kraljica drame.
4: Ne znate kud sa sobom, osim u teatar za šetanje.
5: Fali vam kazališna daska u glavi.
4: Na pravom ste mjestu.
5: Generalna proba na Radio Studentu.

0: Dobar dan, ja sam Đuro Tišanović, pozdravljam sve koji slušaju Radio Student, posebno pozdravljam studentice, majke od studentica, ja bih se mogu pozdraviti bake po dobi, koji sam generacija. Najviše pozdravljam one studente koji ne uče, koji puše drogu, koji su propalice, koje se zezaju po studentskim domovima i posebno pozdravljam one koji spavaju u ženskom odjelu u domu. Da. Studenti, držite se, volim vas, ja sam uz vas.
1: Show me the numbers.
2: Očito je riječ o udruženom ličilačkom pothvatu.
3: Od naše prve predsjednice Savke Dabčević-Kuret.
4: Ja molim sve kamere da ovo prebrišete.
5: I'm Donald Trump and I approve this message.
1: To je ono što mi želimo čuti ovdje.
6: Nije problem u meni, problem je u vladi.
7: Pretvarate se u šampiona demagogije.
8: Pretvaramo Hrvatsku jednu koloniju ruskih financijskih interesa.
9: Večeras ću na operaciju iza 9.
10: Zastupnik Đakić mi s laserom ide u oči.
11: Danas vam je pitanje veličine, a ne tehnike.
12: Smirimo tenzije.
13: Sve u 16. Vijesti dana na Radio Studentu.
14: Dobar dan i dobrodošli u Sve u 16, središnju informativnu emisiju Radio Studenta u kojoj vam donosimo dnevne vijesti iz Hrvatske, svijeta, sporta i kulture. S vama je Edi Bajramović, evo što vam donosimo. Uhićen Srđan Aleksić, ubojica mladića iz Drniša. SDP i Možemo pokreću dvomjesečnu informativnu kampanju o inflaciji. Izraelske snage upale u jedan od humanitarnih brodova za Gazu.
15: Vijesti dana.
14: Nakon opsežne policijske akcije u Drnišu, jutros oko 2 sata i 30 minuta uhićen je 50-godišnji Kristijan Aleksić. Sumnjiči ga se da je ubio 19-godišnjeg mladića koji mu je dostavio hranu. Zbog ovog nemilog događaja, Drniš i okolica od subote bili su pod opsadom jakih policijskih snaga. Danas se u Drnišu ne održava nastava i ne rade vrtići. Sutra je dan žalosti. Aleksić je priveden 100 metara od kuće u kojoj je počinjen zločin. Prema policijskim informacijama, tijekom uhićenja pružao je otpor, pa su ga policajci morali tjelesno savladati i vezati. Kod sebe je imao vatreno oružje i bodež s oštricom dugom 20 cm, prenosi HRT. Nakon privođenja u policijsku postaju u Drnišu, Aleksić je tijekom jutra prebačen u Šibenik, gdje se nastavlja kriminalističko istraživanje. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović izrazio je sućut obitelji i bližnjima ubijenog 19-godišnjaka. Najavio je detaljnu analizu postupanja svih nadležnih u ovom slučaju. Podsjetio je na sva ranija postupanja policije, te da je Aleksić u više navrata kažnjeno prijavljen.
16: Policija je prema toj osobi i ranije postupala, te ju je više puta kazneno prijavljivala. Nakon prvog ubojstva bio je uhićen i osuđen. Policija je postupala i kasnije, uključujući i 2023. godinu, kada je upravo temeljem policijskih operativnih saznanja provedena pretraga, pronađeno ilegalno oružje i podnesena kaznena prijava.
14: Ministar je zahvalio svim policijskim službenicima, specijalnoj, interventnoj i kriminalističkoj policiji te drugim službama koje su sudjelovale u, kako je rekao, zahtjevnoj i opasnoj potrazi. Vlada je danas na telefonskoj sjednici donijela uredbe kojima, kako navodi, nastavlja štititi građane od inflacije i povećanja cijene goriva. Od sutra ponovno se mijenjaju cijene goriva. Benzin će koštati 1,64 €, cijena će ostati dakle nepromijenjena. Dizel 1,66 €, što je smanjenje za 6 centi, dok će plavi dizel koštati 1,15 €. Ove cijene vrijedit će naredna 2 tjedna.
15: Vijesti.
14: Predsjednik Republike Zoran Milanović neće dati suglasnost za imenovanje predloženog veleposlanika države Izrael u Hrvatskoj zbog politike aktualne izraelske vlasti. U priopćenju se navodi da ured predsjednika do sad nije javno komentirao predloge stranih država za imenovanje veleposlanika u skladu s diplomatskom praksom, no da je izraelska strana to pravilo prekršila objavom imena kandidata prije dobivanja suglasnosti. Iz ureda predsjednika ističu da je davanje ili uskraćivanje suglasnosti za imenovanje veleposlanika suvereno pravo Republike Hrvatske, te poručuju da javni i politički pritisci neće utjecati na odluku.
15: Vijesti.
14: Prema privremenim rezultatima jučer održanih prijevremenih lokalnih izbora u Novoj Gradišci, u drugi krug izbora za gradonačelnika ulaze kandidat nezavisne liste i bivši SDP-ovac Vinko Grgić i kandidat HDZ-a Bernardin Trnka. Nijedan od kandidata u prvom krugu nije osvojio potrebnu većinu glasova birača. Stoga će građani o novom gradonačelniku Nove Gradiške i njegovu zamjeniku odlučivati u drugom krugu izbora koji će se održati u nedjelju 31. svibnja. U Novoj Gradiški na biralište je u nedjelju izašlo 44,5% birača, od njih ukupno 11.300.
15: Vijesti.
14: SDP i Možemo kreću u dvomjesečnu kampanju u kojoj će posjetiti 20 gradova gdje će govoriti o rekordnoj inflaciji koja je dosegnula 5,8% i o svojim rješenjima protiv rasta cijena. Najavili su i potpisivanje koalicije dviju stranaka za iduće izbore. Prva konferencija za medije na kojoj će najaviti kampanju očekuje se u srijedu u Zagrebu, a već u četvrtak vodstva dviju stranaka odlaze na teren u Split. U gradovima će uz aktivnosti čelnika stranaka i njihovih ekonomskih stručnjaka biti postavljene posebne izložbe o efektima inflacije na ključne prehrambene proizvode. Građanima će se dijeliti informativni materijali, ali i mogućnost zapisivanja inflacijskih iskustava u knjigu žalbe. Ova kampanja će, kako očekuju u Možemo i SDP-u, biti priprema terena za potpisivanje predizborne koalicije za iduće parlamentarne izbore.
15: Vijesti.
14: Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić u Splitu je izrazila zabrinutost zbog porasta obiteljskog nasilja. Podsjetila je da su lani intimni partneri počinili 18 ubojstava žena te uputila kritiku pravosuđu zbog niskih kazni počiniteljima nasilja. Ljubičić smatra kako bi svaka od 21 županije trebala imati krizni centar za žrtve obiteljskog nasilja, a za sad takav centar postoji samo u Zagrebu. Načelnik policijske uprave Splitsko-dalmatinske Marko Serdarević rekao je da se na području županije godišnje zabilježi oko 1300 slučajeva obiteljskog nasilja. Iznoseći podatke, Serdarević je rekao kako u posljednje 4 godine nije zabilježen ni jedan slučaj partnerskog ubojstva žene. Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban izrazio je spremnost za uspostavu kriznog centra namijenjenog žrtvama obiteljskog nasilja, istaknuvši kako su za to osigurana sredstva.
15: Vijesti.
14: Saborska zastupnica Ivana Kekini, koordinatorica Možemo Sandra Benčić, najavile su pokretanje peticije za očuvanje javnog zdravstvenog sustava. Poručile su HDZ-u da bi upravo zbog preusmjeravanja javnog novca privatnicima mogao polomiti zube na idućim izborima. Javnom kampanjom Javno zdravstvo da, Medical ne, građane pozivaju peticijom da podrže javno zdravstvo i zatraže prekid ulaganja javnog novca u Medical. Ivana Kekin rekla je da je slučaj Medikola najbesramniji i najočitiji primjer izvlačenja novca iz javnog zdravstva.
12: 20 godina ova država nije kupila 5 CT uređaja. 20 godina mi iz godine u godinu uplaćujemo milijune Medikolu, jer nemamo aparate koji koštaju 9 milijuna eura. Samo ove godine platit ćemo im 20 milijuna eura, samo prošle godine platili smo im 20 milijuna eura.
14: Ustvrdila je i da je slučaj Medikola nije izoliran, nego dio šireg modela preusmjeravanja javnog novca privatnicima. Kekin je navela da su slični obrasci razvijeni i s drugim privatnim akterima u zdravstvu, poput Dragana Švarca i Dragana Primorca. Iz Možemo ponavljaju zahtjev za osnivanje saborskog istražnog povjerenstva i ukidanje postojećeg modela financiranja preusmjeravanja javnog novca u privatne džepove.
15: Vijesti.
14: Boskar Investi i Fortenova grupa objavili su danas da su potpisali ugovor o kupoprodaji poslovnih udjela kojim Boskar planira preuzeti 100% udjela u mesnoj industriji PIK Vrbovec. Nakon potpisivanja ugovora i dobivanja potrebnih regulatornih odobrenja, Future Food Vertikala Boskar Invest grupe trebala bi postati vodeća grupacija za svježu hranu u regiji. Ona obuhvaća Panvita grupu u Sloveniji i Mlinar grupu u Hrvatskoj. Prema javno dostupnim financijskim izvješćima, nova grupacija imala bi oko 640 milijuna eura prihoda i približno 4800 zaposlenih.
15: Globus Flash.
14: Pakistan je dostavio Sjedinjenim Američkim Državama revidirani iranski prijedlog za kraj sukoba na Bliskom istoku, rekao je pakistanski izbor za Reuters. Iranski mediji jučer su izvijestili da Sjedinjene Države nisu dale nikakve konkretne ustupke. Prema iranskoj novinskoj agenciji Fars, Washington je predstavio popis od 5 točaka u kojima se, među ostalim, od Irana traži da zadrži samo jedno aktivno nuklearno postrojenje i prenese svoje zalihe visoko obogaćenog uranija u Sjedinjene Države. Istovremeno, Teheran razmatra model upravljanja hormuškim tjesnacem prodajom osiguranja. Time, kako navode, žele uspostaviti ravnotežu između posljeratne kontrole u skladu sa međunarodnim pravom i gospodarskom koristi. Iranci bi tako stekli informacijsku dominaciju i mogli razlikovati brodove iz zemalja širom svijeta u tranzitu kroz Hormuz, prenosi agencija Fars.
15: Vijesti.
14: Organizatori flotile brodova s pomoći za gaz objavili su da su se izraelske snage ukrcale na jedan od njihovih brodova. Dodali su i kako su izgubili kontakt s drugim brodom u istočnom Sredozemlju. Ranije danas izraelsko ministarstvo vanjskih poslova na platformi X istaknulo da neće dopustiti kršenje, kako navode, zakonite pomorske blokade Gaze. Brodovi i globalne flotile isplovili su u četvrtak 3. put iz Južne Turske nakon što Izrael u međunarodnim vodama presreo ranije pokušaj dostave pomoći Gazi. Iz flotile pozivaju da se osigura siguran prolaz za legalnu i nenasilnu humanitarnu kampanju.
15: Vijesti.
14: U Hanoju su se sastali ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman i vijetnamski premijer Le Minh Hang. Ministarstvo je istaknulo zaključak kako su Hrvatska i Vijetnam spremni jačati suradnju u obrambenoj industriji. Ministar Grlić Radman naglasio je kako Hrvatska smatra Vijetnam jednim od ključnih partnera EU i jugoistočnoj Aziji. Hrvatska će produbiti odnose sa ASEANom i pristupiti ugovoru o prijateljstvu i suradnji u jugoistočnoj Europi i jugoistočnoj Aziji, poznatom kao TAC, koji će biti potpisan u srpnju ove godine. Hrvatsko gospodarsko izaslanstvo u posjetu Vijetnamu čine hrvatske tvrtke Agencija Alan, Highest Product, Doc Inc, Shadow Nautics i Geolux. Grlić Radman sutra će se sastati sa vijetnamskim ministrima vanjskih poslova, javne sigurnosti, ministrom obrane te predstavnicima hrvatske tvrtke Infobip, koja posluje u Vijetnamu.
15: Vijesti.
14: Potres magnitude 5,2 pogodio je jugozapadnu kinesku regiju Guangxi. 2 osobe su poginule, a više od 7000 ljudi u gradu Linzhou evakuirano je. Srušilo se 13 zgrada. U tijeku su operacije potrage i spašavanja, a vlasti upozoravaju na poremećaje u prometu. Komunikacijski i električni vodovi, opskrba vodom i plinom te promet u pogođenom području funkcionirali su normalno, izvještavaju državni mediji.
15: Vijesti.
14: Prema pisanju Deutsche Welle, rumunjski moldavski čelnici skloni su razgovarati o temi ujedinjenja ovih država. Moldavska predsjednica Maja Sandu poznata je zagovornica ujedinjenja, ali ipak izbjegava tu temu. Tek se posljednjih mjeseci u više intervjua za strane medije otvoreno izjasnila za ujedinjenje. U siječnju 2026. rekla je BBC-u da bi osobno glasala za na referendumu o ujedinjenju, što neke moldavske oporbene političare navelo na traženje njene ostavke zbog veleizdaje. Rumunjski predsjednik Nikosur Dan otvoreno podupire tu ideju izjasnivši da je Rumunjska spremna. Ipak Dan nije zauzeo paternalistički stav prema braći i sestrama, kako je rekao, na sjeveroistoku, već Moldaviju i njene građane tretira ravnopravno. To u Moldavi nailazi na dobar odjek. Prema istraživanju iz ožujka, oko 42% Moldavaca podržava ujedinjenje, ali još uvijek većina od 47% ne želi odustati od svog suvereniteta i postati tek siromašna pokrajina susjedne Rumunjske. Ipak, broj onih koji podržavaju ujedinjenje raste, a u Rumunjskoj to zagovara čak 72% upitanih. Vjetar u leđa unionizmu dala je i ruska agresija na Ukrajinu.
17: Ostavi loptu, Mirko! Dragane! Dragane, još jednom pas! Uzimaj brže!
18: Nogomet, košarka, tenis, vaterpolo, rukomet, tekvando, sinkronizirano plivanje, šah, mat, polo, tenis, nogomet, kada pa ne postoji više sportova, trčanje u blizinu, preskakanje konopca za strikanje.
17: Bravo, majstori!
19: Sport, sport!
14: U zadnjoj utakmici 35. kola domaćeg nogometnog prvenstva Istra i Rijeka su igrali 0:0. Domaćini su na stadionu Aldo di Rosina bili aktivni, ali pokazali su manjak kvalitete u završnici. S druge strane, gosti su bili poprilično prazni nakon što su ranije ovog tjedna izgubili finale Kupa od Dinama. Od 57. minute Rijeka je bila s igračem manje zbog isključenja Legba, a Istra je s igračem više samo dva puta gađala gredu. Trener Istre Krešimir Režić za Max Sport dao je svoje viđenje utakmice.
20: Ma nismo razmišljali o bodu koliko u kvalitetnoj izvedbi, kako smo htjeli treću utakmicu zaredom imati pozitivan rezultat. Naravno, nakon crvenog kartona da smo očekivali više, ali bili smo malo naivni i možda smo previše isrljali. Promijenili smo i sustav u 4-2-4, htjeli smo ih opteretiti gore njihovu defanzivnu liniju. Žalim malo, ta šansa na kraju mogla nas je skupo koštati, to u nogometu inače tako i bio, ali dobro, sve u svemu moramo biti zadovoljni s ovim periodom i nastaviti dalje, ne okrećati se puno za ovim.
14: Četvrta Rijeka ima 50 bodova, jedan manje od trećeg Varaždina, dok je Istra 1961, 1543 boda koliko ima i šesta Lokomotiva. Izbornik A reprezentacije Zlatko Dalić na konferenciji za medije predstavio je igrače koji su dobili pozive pred pozive za svjetsko prvenstvo u Kanadi, Meksiku i SAD-u. Postava je ista kao i za pripremne utakmice u Orlandu, ali na predpozivu su Lovro Majer, Franjo Ivanović, Dion Drena Beljo, Ivan Smolčić, Karlo Letica, Adrian Segčić i Luka Stojković. Izbornik Zlatko Dalić o procesu biranja igrača.
21: Ovo je popis iza kojega ja stojim sa mojim stožerom i vi znate da ja polažem jako puno na zajedništvo, na kontinuitet. Imali smo sjajnu akciju u ožujku,

0: Nika je riječka umjetnica koja studira na Akademiji primijenjenih umjetnosti u Rijeci, a u svojem je radu najviše posvećena umjetničkim knjigama i grafici. Na otvorenju izložbe nastupit će Ivan Škrabe i Luka Mrša. Upad je free.
1: Sve u 16.
0: Ovogodišnja 31. međunarodna izložba karikatura Zagreb 2026. koja okuplja autore iz cijelog svijeta s glavnom temom filmski klasici i poznate TV serije u karikaturi, sutra se otvara u kući karikature Otto Rezinger. Publika će imati priliku vidjeti kako su karikaturisti iz različitih zemalja i različitih karikaturističkih škola i stilova interpretirali filmske klasike i poznate televizijske serije. Na natječaj je pristiglo 790 karikatura, a usudjelovao je 351 karikaturist iz 61 države.
1: Vremenska prognoza.
0: Na Maksimiru je 21, a na Sljemenu 15. Relativna vlažnost zraka je 43%, a tlak zraka 1013 hektopaskala. Sutra djelomice sunčano, poslije podne uz više oblaka, lokalno pljuskovi s grmljavinom, moguće i izraženi. Vjetar većinom slab, najniža temperatura zraka oko 9, a dnevni maksimalac oko 23.
2: Hvala na pozornosti i doviđenja.
0: Došli smo do kraja još jednog 16 terca koji je uredio i čitao Edi Bajramović, a realizirao Ivan Poško. Hvala vam na slušanju, ostanite uz radio koji nije za svakog. Do slušanja.
3: Izvolite napustiti govornicu.
1: Sve u 16. Vijesti dana na Radio Studentu.
4: Emisija pod pokroviteljstvom Agencije za elektroničke medije.

0: 27.5. u Hard Place-u. Urukaj, grobnica i fugue za pretprodajnu cijenu od 7 eura. Crnilo, Komodor i Radio Student ovaj put vam donose Stoner Doom topljenje u obliku dva mlada debitanska benda, Grobnica i Fugue, ali ovdje su i mračne sile sa sjevera, Urukhai iz Varaždina. Ulaznice na Tut Tut FM.
1: And why on 100.5?
2: Kultno ime suvremene mračne folk i eksperimentalne glazbe, Matt Elliott stiže u Močvaru 18. svibnja sa svojim intimnim koncertnim nastupom. Britanski glazbenik, poznati po radu s projektom Third Eye Foundation, već više od dva desetljeća gradi jedinstven opus koji bi se mogao nazvati miksom folka, drona i melankolične kantautorske tradicije. Elliott osvaja svojim jednostavnim, a opet efektnim nastupom. Ništa drugo ne očekujemo ni ovaj put. Vidimo se u Močvari 18. svibnja.
3: Radio. Mi smo Marti Surfers i vi slušate Radio Student na 100.5. Radio koji nije za svakoga.
4: Radio koji nije za svakoga.

0: Prozvonite, osluhnite, osjetite. Vibrirajte. Na 6. izdanju Gibanja, festivala eksperimentalnog zvuka, 15 zvučnih izvedbi, 20 osebujnih izvođača, u kontejneru, od 17. do 21. svibnja. Prvi dan besplatan, a ulaznice za ostale dane u sustavu Entrio.
1: Žarište Open Air ponovo na Marulićevom trgu. U subotu 30. svibnja slavimo Dan grada Zagreba s bendovima Abop, Sen, Feng Shui, Vizelj, One Cure. Ulaz slobodan. Program organiziraju Novi prostori kulture uz podršku grada Zagreba.
2: Bok, ja sam Marko Cindrić, glumac i ultramaratonac. Stvorio sam Mosa Bavlju, humanitarnu utrku od Zagreba do Siska. Trčimo za djecu, za krijesnicu, za kolibriće. Ti ne moraš trčati. Dovoljno je da doniraš, podijeliš, budeš dio toga. Više na markocindric.com.
3: Još jedna.
4: Još jedna.
3: Još jedna.
5: Aha,
3: četiri,
5: četiri, četiri,
3: sad.
5: Pozdravi slušateljima radio studenta iz druge osnovne škole Vrbovec.
6: Carmen 29.

pokazat vam ti cijeli svijet.

prostranstvima svemira, odlučio sam ostati na ovoj planeti i

Thank you.

0: bilo.
1: Dobro večer svim slušateljima Radio Studenta. Slušate drugačije trenutno sa Commodore kompilacijom. S nama u eteru je trenutno polovica, ne znam je li ljepša ili ružnija polovica, ali je svakako iz sretnog braka Commodore 64 emisije.
0: Ja sam ti bottom polovica.
1: Ti si bottom, power bottom.
0: Da.
1: power bottom, power metal, odmah kreće konekcije. S nama je Domagoj Matijević iz emisije Commodore 64 na Radio Studentu, moja suvojiteljica Ana Hrepić i Patrik Lepić koji trenutno priča. Dobrodošli u novu epizodu Slušaj drugačije. Danas malo manje nerd autamo oko specifičnih žanrova, oko obskurnih glazbenih izražaja i pokreta. Danas se samo družimo i puštamo nešto glazbe na presjeku metala i eksperimentala. O tome ćemo malo kasnije pričati. Bog Domagoj i Ana isto. Kako ste?
2: Hvala.
0: Ana, privuci si malo taj mikrofon.
1: Mm-hmm.
2: Totalno. Joj, ja se držim onog pravila onoga kojeg su me naučili sa palcem.
0: Da, ali bila si tri put toliko od mikrofona.
1: To kao pedalj udaljeno.
2: A nemam pojma kao, šta je.
1: Da, pedalj. A pedalj je ono...
2: A je, je, je. To.
1: Da, malo ono, teško vizualno predočiti zašto smo sad imali ali ljudi koji znaju što je pedalj i kako se sa prstima radi, njima je jasno. Danas, evo, pričali smo o ovom gostovanju, to ste vas dvoje nešto bili, skemijali, jel?
2: To smo dogovorili na semaforu na putu do Medike.
1: Mhm. Fino. Što je bilo u medici?
2: Što je bilo u medici?
0: Vi?
2: Ja mislim da si bija ti, da?
1: Lijepo, evo, sretna obitelj tu se događa jedna.
0: Da, to je bilo kao nešto se već pričkalo ovo ono, ali nikako nismo uspjeli smjestiti datum. I onda kako sam vidio Anu uživo, rekao sam ok, nema više zezancije, idemo odmah piknuti datum.
1: Da. Nećemo čekati novu sezonu, idemo prije ljeta. Ovo.
0: Nismo ga odmah piknuli do duše, ali piknuti je eventualno.
1: Piknuti je, evo. Žao mi je da nema... koji je kao pandan power bottom u duetu? Što je druga pozicija?
2: Da,
1: što parira tome da Damjana tako možemo pozdraviti?
0: Gentle top.
1: Nažalost. A dobro, to mi, znaš, ono, ja bi smisla.
2: Da, znaš što isto sam stvar promislila, kao, da.
1: Da. Dobro je, diravička. Dobri epiteti, svakako. Pozdrav Damjan u drugoj polovici Komodorca, kojeg nažalost nema danas.
0: Ako sluša.
1: Da.
2: A bolje mu je da sluša.
1: Da. Mislim, duhom je ovdje sad, tijelom. I, da. Ne znam, ušima je negdje daleko.
0: Njegova ostavština je u meni.
1: Da. Fino. Lijepo si to rekao. Lijepe riječi si izabrao.
0: Baš trudim se.
1: Da. Da, inače, da ne bi bilo za slušatelje koji nisu slušali nijednu od ovih emisija i koji slušaju nas kako trkeljamo, Commodore 64 je staple emisija Radio Studenta trenutno o metalu. Ono, jako brzo je došlo, rekao bi, do tog statusa, ali vi ste jako proaktivni i strastveni oko toga što radite i povezujete se sa jako puno ljudi u regiji i onda, ono, mislim da je u redu reći staple, ono, da
0: mislim,
1: dobijete taj, znaš,
0: da,
1: status.
2: Postoji li uopće druga emisija o metalu na radiju?
0: Trenutno Interzone.
2: Aha,
0: isto,
2: Interzone.
0: Nije striktno metal, ali pokriva.
1: Da.
0: Nije toliko isključivo u tome.
1: Da.
0: Makar flertamo malo i sa rokom u zadnje vrijeme.
1: da, flertate vi.
0: Ali mislim, je staple emisija kad pogledaš, jer ono, nitko zapravo ne zna koliko je ta emisija dugo na Radio Studentu.
1: Pa da, samo se sponate i ono, kad preuzmete taj monopol, onda, ono, odjednom se jako brzo krenu osjećati kao da ste od uvijek bili tu.
0: Pa da, i pokušavamo ti isto doći u kontakt sa svim ostalim voditeljima kojih ima barem 6 prije nas.
1: Aha.
2: E, da, koji je?
1: Sve druge iteracije Metal.
2: Jel znaš išta o loru Commodoresa?
0: Ne znamo kako je krenulo. Znamo ko je bivši voditelj. Znamo da je u jednom trenu troje ili četvero ljudi vodilo. Mm-hmm. Među kojima je jedna osoba bila Peki Pele. To je ono...
1: Šta? To je zapravo insane.
0: To je...
1: Odličan lore.
0: Pa ono, imamo sad neki plan kroz...
1: Čekaj, on je kao onda Metalhead. Kao... Pa, mislim, Metalhead, da. Zašto sam to... To sam rekao ko da je to, znaš...
0: On je samo guska u magu.
1: Znači, za reći to...
2: Jedan od tih.
1: Da.
0: Da, on je, valjda, ne znam, dosta Metalheadova zapravo nije na izgled Metalhead.
1: Da.
0: Tako samo... da... Okay. Imamo ti sad zanimljivu misiju zapravo gdje želimo otkriti te korijene i zvati te ljude kronološki unazad da nam pričaju o aspektima Commodoresa koje smo propustili, da možda vide kak se to vodi, da usporedimo, bla bla bla, nešto je u planu, ali o tom potom, uzbudljivo.
1: Cool.
0: Ispada da je.
1: Da, a to je ono, zapravo pričajući o tome što ćemo kao puštati danas, i kad sam razmišljao o kao ona ideja što sam sa Anom bio pričao o tome kao da ono metal, postoje one stvari za koje ljudi kažu da su kao metal, iako ono nemaju ono kao sound metala, ali je neka pojava, ne nužno ni glazbena, da je ono, slika koja se meni javi u glavi je uvijek ono neki rani Facebook nine-gag meme u kojem je klip antilope koji je uhvatio gepard i onda ono top komentar bude "Nature is metal as fuck, man."

0: čini mi se ima, mislim, ja znam za jedan album koji zna baš imati ono takve borderline metal trenutke, ali mislim da ima toga baš u folk glazbi ovih prostora gdje ono krenu, znaš, jako puno ženskih glasova koji su svi jako glasni, ono white voice pivanje, ono totalno atonalno, disonantno, ima nešto u tome.
1: A je ritualno, mislim, ono, to je kao povezivanje, ne znam, estetike nečega sa samim zvukom, kao ono, sve što nije zvuk, ono, energija, šta god, ethos, sa samom glazbom. To ćemo malo kasnije danas puštati, jel, to imamo neke primjere koje nam je Domagoj pripremio, kao nekih stvari koje su njemu metala, da nisu metal u pravom smislu.
2: Da, ja nisam tako duboko možda ulazio u to kao što mi je zapravo metal, sam bio, aha, ovo slušam i kad slušam to onak malo zube iskesim van i mrdam glavu.
1: Da, dođe stank face.
2: Kao. Da, dobijem mali stank face i onda mi je to bilo kao da.
1: Kužim, mislim, gle, sad si gost ovdje, pa ćemo mi malo ono, možda filozofirati više, vi sutra možete nas više šaketat na taj način, kao, ovo nije kao backhanded,
2: ne, znači ovo je emisija za razmišljanje.
1: Na tvoje. A nije ni to, nego samo kao, nekad volimo i Ana i ja filozofirati oko toga što slušamo, pa je malo tako.
2: Pa i ja se moram prebaciti u taj mod, jer nekako sam, kako nemam neku pozamašnu glazbenu pozadinu, što je ljudima glavna zamjerka kod Komodorca, što zapravo nemamo mi neki bend da ljudi mogu usporediti kao, ne, vaš je bend sranje. Pa sam sveo svoje komentare vrlo često samo na ono nekakav iskonski osjećaj koji budi u meni, više nego kao da sad ulazim zašto je nešto tako, pokušavam shvatiti, makar možda bi se trebao malo i prešaltat na taj način razmišljanja, čini se zanimljivije nego samo biti ovo prži, ovo prdi.
1: A da, mislim, ponestane ti glagola u jednom trenu i epitetu.
2: Da, pa primijetio si možda da na glazbenoj slušaonici više nema opjava, jer da. Više nemam kaj za napisat. Da.
1: A mislim, čudno, ja sam isto ono, mislim, zapravo svo troje od nas smo ono u nekom trenu postali neku glazbu koju slušamo na društvenim medijima i pokušavali naći najbolje riječi za opisat to što doživljavamo i da to prodamo ljudima, odnosno da iskustvo to približimo dovoljno kao da ljudi žele poslušati isto. I svi smo se sreli s tim kao kak u nekom trenu reći neš uopće novo. Kao.
0: Koji put je najbolji komentar koji čovjek može dati, ovo triska, ovo gazi, ovome rastavlja na proste faktore i na drbuove sume.
1: To je odlično zapisio. A ne, mislim, kao čim malo duže, kod to što kažeš, kreneš zapravo stavljati, ono, pretakati to u riječi, skužiš da imaš ono, ili ograničen vokabular ili ograničeno razumijevanje tih stvari ili kao kreneš se ponavljati.
2: Ali zato ti sad imam free trial na Sketch Engine-u za Thesaurus koji koristim za sinonime redovito.
1: Ok, to je respekt. To je odličan način za borit se protiv
2: Bitka
1: toga.
2: Bitka protiv toga ide na
1: da, da, da. Ali mislim, još jedan dobar način, ja mislim, kao spoj te dvije. Malo onak filozofiranje da dublje, mislim, sam sa sobom, ono, da produbiš svoje svačanje i onda to popratiti riječima, ali isto tak imat ovo prdi, ovo treska, ovo kao, imat momente gdje kao ne ono shvaćat se toliko ozbiljno da kao
2: to su okej, okay, zaključeni.
1: Ovo je, u redu je na kraju dana ako ti napadne bolji pridjev ili šta god na pamet reći da je nešto tvrdo. Ovaj breakdown je tvrdo as fuck. To je okej za reći.
2: Je, i to su po meni isto skroz okej tranzicije kad i imaš neku filozofski monolog ili dijalog, znaš, ono, eventualno ćeš ga morat zaključit nečim, a to su isto dobre riječi za zaključit, kao, jel ovo prdi ili ne, da, okej, okay, ajmo, idemo dalje.
1: Da. A šta je sljedeće, šta dolazi poslije prdeža?
2: Poslije prdeža, ovisi koje si sreće.
1: Da, jel neki, ono, long-winded, progresivni dio u pjesmi, ili će biti, ono, neki unclean vokal, kao, kužiš?
2: Da, sad, ne znam. Obično nakon prdeža provedem, barem u razgovoru s nekim drugim, znam se uhvatiti da gledam u prazno dok tražim inspiraciju za novi komentar da se nadovežem na to.
1: znači kao meta trenutak.

0: Jesi se smjestio?
1: Smjestio sam se. Ovo je fascinantno mi je da ste baš ovu podlogu pikli, jer to je jedna od podloga koju je Commodore iskoristio za jingle jedan.
0: Ozbiljno?
1: Da.
0: Ne, a ja sam se u nekom trenutku sjetila da bi kao trebala postojati podloga, nisam bila sigurna ili Patrik razmišlja o podlozi. I onda onako, prvo sam htjela uzest onaj Gridlinkov album. Onaj Gridlinkov album iz, koje je, 2023. kako se zove, nešto Juniper.
1: Da, koji Juniper ima... Red je, jel to? Nije.
0: Ne.
1: Znam na koji misliš,
0: ali,
1: uglavnom.
0: Ali, okej, okay,
1: ovaj
0: znamo.
1: Prije Perfect Embera.
0: Da, znamo, razumijemo se. I htjela sam uzest one sve karaoke verzije od pisama. Znaš kako je druga polovica albuma, samo iste pisme, ali zove se karaoke version. E, ali nisam mogla to naći nigdje spojeno i nije mi se dalo spajati. Ja sam bila kao, ha, Commodore, ha. I da.
1: Kao sad, ne, fakat, sad. Kao postoji glazba koja je svirala na Commodore mašini.
0: Da, je. Da. Možda bi, to bi možda mogao biti jedan slušaj drugačije.
1: samo, pa bilo bi zanimljivo, ima dosta ono hardcore stvari, onako neslušljivih čak game soundtrackova.
0: E pa, jesam razmišljala jednom o epizodi koja bi bila game soundtrackovi, mislim da još nisam spremna na to, jer bojim se da u obliku u kojem sam ja u stanju to napraviti, sada bi to bilo samo ono kao, ovo je cool soundtrack, jesi igra Disco Elysium, igraj Disco Elysium.
1: O, nemoj mi ni spominje Disco Elysium.
0: I to bi bilo to, ono. Ali da, to bi bila dobra ideja. Ima neke stvari koje se ja tebe tila pitat.
1: Pitaj.
0: Tila sam te pitat i tila sam da mi malo ispričaš. Prva stvar koju sam te tila pitat je tvoj side hustle, koji nije hustle, ali je side. A to je prijavljivanje AI generiranog sadržaja na Bandcamp.
1: to mi je omiljeni side hustle. Jer ga ima, znači, dio tih regionalnih osvrta koje imamo na početku svakog mjeseca je traženje nove glazbene.
0: Da, da.
1: Imamo već neke klasične načine, osim Metal Archives, lijepo odeš na Bandcamp, na tegove, staviš, ono, prođemo metal, grindcore, punk,
0: da,
1: sve to, i odeš na fresh. I tonu stvari je zakopano samo u AI glazbi.
0: E, ali znaš što mene zanima? Koji je... Kako ta AI glazba koju postavljaju na Bandcamp, kako izgleda? Ima li neka ono tema ili estetika koja se provlači?
1: Pa tipa Srbi su imali neku foru koja je, estetika je bila ono različiti kao srednjovjekovni metal.
0: Bitka za Kosovo.
1: Da, takve fore. A kod nas ti je većinom katolički AI metal.
0: Da, gospa Koro. No.
1: Da, i lik je napravio neku pjevačicu, AI pjevačicu koja se zove Krista Kristina. I rokati nju.
0: To je malo jezivo. To je malo jezivo, nešto lagati.
1: Da.
0: Mislim da draže mi je bilo kad su Japanci to radili sa hologramima.
1: Pa kužiš. I onda ti album bude, znaš, stavi jednu pjesmu koju na 6 različitih načina obradi u AI-u. Kao, gle, ovo je ta pjesma, malo više blues.
0: Niti da izgenerira 6 različitih. Ono.
1: Izgenerira, ali ti objavi tako u paketima od 6 pjesama različitih stila, tipa 15 objava.
0: Moj Bože.
1: I onda, znaš, ti dok propustiš neke stvari zato što ono zatrpano ti je isključivo tim. I otkako je Bandcamp uveo to da su strogo anti-AI, otad ja svakom prilikom šaljem, vrlo im je dobar sistem, vrlo jednostavno mm-hmm. poslati primjedbu i obično im treba tjedan dana da maknu. Nisu do sad još ništa što sam prijavio rekli je ovo nećemo micat.
0: Koliki ti je kill count?
1: Trenutno je 5-0 za mene.
0: Odlično.
1: Nije još ništa da nije prošlo.
0: Odlično.
1: Makar samo i ono, znaš, makneš jednu i onda ispliva još. I tipa, ono, projekt Kataliban. Isto.
0: Ne, čekaj, si ozbiljan.
1: Da, što mi je... Kužiš, ne bi ja imao ništa problem protiv takve glazbe da ona nije onako samljena.
0: Pa ne, mislim, sve jasno, ali Kataliban je, koliko ja znam, ono, uvreda, jel?
1: Pa ne znam.
0: To je rič koju sam čula koja se koristi isključivo u kontekstu kad ono želiš nekom reći da je glupi vjerski fundamentalist i da je nazadan ili nešto, nemam reći što. Ali mislim, reklaimaju ljudi očito.
1: Možda to taj lik ne zna, možda njemu sam zvuči fora.
0: Da, da, možda zvuči tvrdo.
1: Projekt
0: možda...
1: Katolibani često ima suradnju sa Gospel Punks. To sam, ne znam. Baš me boli i svaki put kad, to sam isto postao full naporan, čim Tereza objavi nešto na, da prošera neki sadržaj koji oni nisu napravili, koji je vidno neko šibno u AI, isto odmah se javljam, ovo je AI.
0: Legitimno, mislim.
1: Jesi čula onu reklamu što su, ja to ti moram pustiti, bila ti reklama za onaj Crš, ili kako se zove, što? Comic Book Festival, što je.
0: Ne znam.
1: I poslali su svoju reklamu koja je kompletno AI generirana. Di se lik dere i tipa, nisu se ni u prvoj verziji potrudili ispraviti greške i onda na kraju umjesto sve neka oj kao dernjava navijačka stvar i kaže umjesto pokrio radio student, pokrao radio student. Tak da...
0: Pokrao radio student.
1: A da bar tako kažu, nego onak, pokrao radio student!
0: Ajme meni, da, taj glas, ajme, Isuse Bože.
1: Kako zlo.
0: Je.
1: Pustit ću te to možda najžalosnija stvar.
0: Dogovoreno. Imam još jednu stvar za poslušat, tako da možeš li...
1: Kabe na uši.
0: Malo te požurujem, ali...
1: Ne,
0: da, kabe
1: na uši. Sutra ćemo jepat, sve što nismo stigli jepat, danas ćemo pojepat sutra.
0: Može.
1: Jer imamo dva sata, tako da smo lagani.
0: Je.
1: Sve što nisi stigla pitat danas, realno stigneš pitati sutra, ne mora sutra biti ono ekskluzivno. Samo pričamo što Ana Hrepić radi.
0: Da.
1: Tako da vidjet ćemo što teme vode. A zadnji glazbenik kojeg sam ja odabrao je bilo u... naletio sam na album Iggy Swaggering, neću čitati čitavo ime albuma zato što ima 20 riječi u sebi. I bila mi je fascinantno što njegova isto veliko nadahnuće je pripisivao klasičnoj glazbi, što mi je pasalo s ovim. Bandcamp mi ga je bio preporučio u nekom trenu. Radi se o rodom kenijanskom glazbeniku iz Nairobija koji je kao smješten u Berlinu, ali ne voli govoriti da je u Berlinu, nego da je njegova glazba zapravo vezana za čitavu Europu, što je lijepo kao.
0: Da.
1: Čovjek jako puno očekuje od sebe i kaže nastupa na festivalima, ali želi biti main act. I onako nekakav freak, funk, elementi gospela, ekstremi. I kad sam slušao taj album, često sam, ima i hip hop elemenata, dobio sam dojam ko da slušam pa nekakav indie Ministry.
0: Šta je Ministry?
1: Ne znam jesi slušao Ministry, industrial metal.
0: Aha, ne.
1: Jako su zanimljivi, predvodnici tog žanra mislim da su bili, pioniri.
0: Uh-huh.
1: I KBA Uše je uspio spojiti ili uspjela ili su uspjeli, ne znam kako se točno klasificira spolom. Je takav ono Frankensteinovo čudovište žanrova koji nekako svi pašu zajedno od ono eksperimentalnih ekstrema do čisto glasnoće pa do nekakvih ljepših melodija i samo uzdaha, izdaha. Ja sam odabrao pjesmu danas koju se ne sjećam sad doduše imena. To ćeš ti reći kad ćeš uvoditi pjesmu.
0: Da, We Live For Free.
1: Da, koja mi je bila kao ono što sam opisao na početku emisije, kao stisneš zube, napraviš onaj stank face i kao ne, o faka čiba, a nije metal. I onda me zapravo zadovoljilo isto dok sam ga istraživao, što je čak i uhvatio pozornost tipa nekoliko metal, kako se to zove, web stranica, ajmo reći, žurnala i to,
0: koji su
1: bili, ne, ovo je fakat zanimljivo, ovoga na graniči s tim, ali nije to, što je isto kao, wow, ok, fora. Mm-hmm. Tako da, mislim, to će slušatelji realno procijeniti sad, je li fora. Nemam nešto puno za više reći, samo da čovjek prdi.
0: Ok, odlično. Jako me zanima, kako će čovjek prditi.
1: Pali.
0: Može, idemo.

0: Isto ti ili je to?
1: idem u ritmu pjesme.
0: Stari, nisam se niti sjetila stišat podlogu odmah. Dobro, to je okay. bila Kabe Auša. Nismo još ustanovili kojega je roda ta persona.
1: Da, ne mogu se sjetiti. Radi se o crncu koji ima predivnu, ja nagađam da je to plava perika.
0: Aha.
1: Onako nešto ko Tyler, the Creator, ali...
0: Aha, da, ne znam.
1: Ali dosta fora lik.
0: Da, sad si me što sam htjela reći? Htjela sam se pokušati sjetiti još jedne stvari koje sam te htjela pitati. Ali sad kad smo pričali o tvojim side hustlovima, palo mi je na pamet spomenuti i jedan side hustle koji vi imate zajedno kao emisija, kao par. Kao Power Bottom i njegov Gentle Talk.
1: Dobro.
0: A to je kao prvo radite gaže, kao drugo radite kazete isto. Ja bih molila da ti meni objasniš. Kako? Kako ste došli do toga?
1: Prvo ti je nastala ideja za gaže, gdje smo dovoljno regionalne glazbe puštali da smo bili kao, mi bi mogli raditi neke gigove koji su lokalni bendovi.
0: Da, realno, vjerojatno ste bolje upućeni nego većina ljudi.
1: Pa kužiš, i dobili smo ti prvo priliku zato što smo imali dvije kombinacije sa 2.8, pozdrav Siksu, koji nas je pozvao na sastanak čak od sebe, je bio kao, ajmo, slobodno vi iskombinirajte neš, kao mi bi rado podržali vaše ideje, sigurno ste upućeni u solidno bendovi, ali tad smo mi bili dosta svježi po tom pitanju i nismo uspjeli barem s našim ambicijama jer nismo znali kako financije toga funkcioniraju.
0: Aha.
1: Dobili smo onak srijeda, četvrtak, eventualno petak ako piknemo nešto, ali petak i subota uglavnom ne jer su im to udarni termini. I onda se to raspalo zato što fakat nismo znali kako. I konačno smo se uhvatili, javio sam se slučajno jednom španjolskom bendu kojeg smo pustili. To je, zašto mi ne bi došli svirati u Zagreb? Oni su rekli, ok, ajde doćemo svirati u Zagreb. Pričali smo sa Poškom, on nas je proslijedio Močvar i Močvara je zabilježila taj datum, ali je rekla sva sreća, kao ej, budući da vam je to prva gaža, da nemate pojma kaj radite, ajde da to sklopimo sa Batarelom iz Crnila, koji isto ima neki event, pa da je trošak spao na Močvaru na kraju, što ja nisam znao, ja sam full brio da ćemo biti u vječnom minusu. I onda kad sam saznao da ne, zapravo je na Močvari event, bilo je super, ali on je jedan bend imao američki harpi. Nama su doletili ti Španjolci iz Korune, ne mogu se sjetiti točno otkud la Korune, nemam pojma. Koji su došli sam svirati u taj Zagreb i onda su spojili još 2-3 mjesta u Italiji i Sloveniji i Kalež i Grotlo i tu smo dobili ideju otprilike kroz Damirove vrlo ekstenzivne Excel tablice kako funkcioniraju budžeti, kako se priprema, što moraš uzeti. U međuvremenu sam ja tu i tamo počeo uskakati za hang time sa nekim stvarima.
0: Okay.
1: I onda mu je ta suradnja bila dovoljno draga da nam se javio, bio je, ajmo probati sad solo, napraviti My Pitbull Lucifer u Hard Place-u. I to je nama bilo kao, ajde, idemo vidjeti kako to funkcionira. Baš da sve ovisi o nama. Radili smo reklamu 6 eura, ako se sjećaš, što se vrtila full distorzirana.
0: Ne.
1: Ne, to okej. Okay.
0: Da se to vrtilo ovdje na radiju.
1: To se vrtilo na radiju i vrtilo se, objavili smo video isto za to. Ekstrem je bilo, baš sam napravio šprdnju te marketinške promocije.
0: Pa dobro, mislim, šprdnja pali jako
1: da,
0: dobro.
1: Dobro je prošlo.
0: Mislim da uopće nije greška okrediti ono šprdnje.
1: Da, bilo nas jako trca da neće biti ljudi, na kraju je zapravo kroz to sve i kroz to što nam je radio ustupio, da se vrti ta reklama dva put dnevno, mislim da je bilo 120 karata plus bendovi i ekipa što su imali na poziv. Tako da je u jednom trenu bilo 140 ljudi u Hard Place-u, što je bilo onako wow. Super je ispalo i sad onda brzo se potrefi ovaj drugi event što je 27.5. isto u Hard Place-u.
0: Da, plagaj mi to još malo.
1: Da, Urukaj, Grobnica i Fugue. Urukaj je varaždinski stoner band koji je prvi put u Zagrebu, a Grobnica i Fugue su dva, Grobnica je Death Doom, Fugue je isto stoner, oni prvi put ikad sviraju.
0: Okay.
1: Tako da svi zapravo imaju neku formu debitantskog nastupa,
0: okay.
1: Što je full uzbudljivo. Imali smo i za tom sa My Pitbull Luciferom pa troje, Psychedelic Rock isto su prvi put svirali i super nam je Batarello omogućio tu platformu di kao možemo se oštrit kroz njegov utjecaj, kroz njegovu nekakav, ono, nije da radiš sam jer uvijek imaš taj obruč sigurnosti gdje će ti on reći ovo krivo radiš, ovo malo poštimaj ovak.
0: Da, da.
1: Totalno me izučio za društvene mreže koji je period koji je ljudima zapravo zanimljiv u video gdje ih trebaš kačit sa informacijama. Tako da velika zahvala njemu. A onda je u međuvremenu za taj drugi event meni se kolala ideja već neko vrijeme tog distroa.
0: Dobro.
1: U glavi, zato što smo imali suradnju sa Swamp Noise Recordsom koji je ono grindcore label u Zagrebu i pratim par tih američkih full cool DIY punk labela i bio sam zašto mi ovo ne bi radili.
0: Da, pratim i ja neke koje ono obskurne glazbenike izbacuju na kazetama i onda imamo naš ono album i na Bandcampu im nemaju naslovnicu, već imaju sliku kazete.
1: To mi je tako cool. To mi je onak pre-cool. I bio sam kao, zaš mi to ne možemo? I kad smo radili sa Josipom iz Swamp Noise za emisiju, rekao ja, poručuje slušateljima, ako ima iko želju snimat kazete, nek mi se javi. Ja sam se javio, ja želim snimat kazete. I on me isto proveo od printeva, kako moraš paziti koje mjere, do toga kako se najbolje presnimava, a kako kupuje kazete. I onda smo odlučili da će taj distro biti isključivo regionalna izdanja koja inače niko ne bi čuo.
0: Okay.
1: I držimo, svaka kazeta je 4 eura, čisto da pokrijemo troškove i da možemo nove kazete
0: uzeti. Odlično.
1: Bendovi, svi projekti, imamo dečka iz Kruševca, One Man Dungeon Synth, Dungeon Black Grind Synth, imamo One Man Atmospheric Black Metal iz Konjica, grada Ante Pavelića, imamo ti Minsgor/Gorgrind iz Sarajeva.
0: Minsgor?
1: Da.
0: Nisam za taj još čula.
1: To je Patrik tražio tu kazetu i sad smo ti pridodali kosovarske metale, metalce i Dungeon Synth iz Pule.
0: Di se to može nabaviti? Znači, kako se dolazi? Ili moraš doći u neku ono mračnu uličicu i pokucat 4 puta na vrata?
1: Samo treba poslati poruku na Instagram.
0: Ok, dobro. To morate učiniti nešto po tom pitanju.
1: Imamo ti Big Cartel stranicu gdje možeš baš kupiti prek nje. Pokrenut ćemo Bandcamp isto uskoro.
0: To je super, međutim nije ono na što se ja ciljala. Morate neki onako jako elaborate ritual uvesti u to.
1: Aha, znači, da.
0: Mora postojati neki postupak i samo onaj ko uspije izvršiti postupak.
1: Moraš me uočiti na ulici i triput se zavrtiti u krug i pogoditi kako se ja u tom trenu osjećam.
0: To je već nešto.
1: I onda možeš možda, ako imam kazete pri ruci, možeš kupiti kazetu.
0: To je već nešto, ali da, odlično. Imate Big Cartel.
1: Imamo Big Cartel.
0: Okay.
1: Sve je dostupno u opisu našeg Instagram profila Commodore64 /Radio Student.
0: Okay. Sad navodiš me na trošenje novca. Meni se to ne sviđa.
1: Super isplatilo.
0: Ali da, cijene su stvarno odlične. Tako da.
1: 4 eura još dobiješ Bandcamp kod u svakom izdanju.
0: Wow. Ali... Sad si mi pričao puno o svakakvim projektima s kojima imate veze i s kojima ste surađivali. Mene jako zanima kao neko ko, ono, amo reći da sad već neko vrijeme baš dosta prati regionalna izdanja kad je metal u pitanju. Zanima me jesi li primijetija možda da dominiraju neki podžanrovi ili jesi li primijetija išta da ono, a ne znam, da je karakteristično za cijelu scenu. Ili je ono svaki bend za sebe, ono jedan svira, ono Trash, Doom, Death, Minsgor, drugi svira, ono Dungeon Synth. Jel kužiš na šta ciljam, kao postoji?

0: Hrvatska ne bi rekao da ima nekakvu fokusiranu stranu, mi smo dosta šaroliki sa stvarima. Black isto većinom dominira, ali ono od sludgea, stonera, groova, stvarno ima svega. Slovenci su primarno na krastu, na grindcoreu i na power violenceu.
1: To je isto užasno zanimljivo, nisam imala pojma.
0: Oni ti imaju baš nekakvu power violence renesansu trenutno, gdje ima, ne znam, 7-8 bendova.
1: Ali sintagma power violence renesans.
0: Da.
1: Odlično.
0: Jako, jako dobrih projekata ima. Sad smo bili u Kutini, tamo smo slušali Kultivator, koji je onak masivni slovenski. Kultivator ti je grindcore slovenski bend, koji ti je nastupao na slovenskoj špil ligi. Ako si čula za špil ligu, špil liga ti je ko nekakva verzija našeg Supervala, međutim prijave ti se glazbenici na to i onda sviraju, ja mislim, u Ljubljani i publika glasa koji im je najbolji. I to su ti, to ti je tip natjecanja gdje pobjedi Joker Out, pobjedila je Koala Voice. Ali prošlu godinu je pobjedio slovenski grindcore band Kultivator.
1: To je odlično.
0: Tako da, ono, fakat šibaju. Bosna ti je većinom black i oni imaju svoje zasebne black krugove gdje često posuđuju glazbenike. Ima malo i njua, malo i tako stvari. Srbija naginje na hardcore u zadnje vrijeme dosta. To je isto, mislim, dosta poguranac od Bugara koji su hardcore ono, raj. Njih toliko ne pokrivamo zato što su fake Jugoslaveni. Makedonija ima tonu iznenađujuće kvalitetnih onako svjetska produkcija stvari, isto nemaju neki fiksirani žanr. Kosovo ima tu i tamo prstohvat stvari, bude, oni većinom su ono ko neki alt metal, gruvasti i ovo ono. Ko mi je još ostao? Crna Gora, do sad nismo imali ni jednu Crnogoru. Crna Gora ima jedan... Imate jedan gothic metal duo koji je ekstremno dosadan i to je to.
1: A da, jedino što znam tamo je da imaju one neke likove sa guslama. Ne znam, zaboravila sam kako se zove te likove. Ja mislim da još sviraju, ali jedini, znaš na što mislim?
0: Jedini lik sa guslama kojeg ja znam je Rambo Amadeus.
1: Ne, nije Rambo Amadeus. Ne, imaju zapravo neki metalci s guslama. Ne mogu se sada sjetiti kako se to zove.
0: Nemam pojma.
1: Uglavnom ono čak nije, čak su kao više mainstream od prosječnog metal benda. Valja, zato što imaju gusle, nemam pojma.
0: Svi, hoćemo gusle, ali to Rambo Amadeus album?
1: Nemam pojma.
0: Mislim da se zove Hoćemo gusle. Ali da, nema ti sad nešto specifično, osim Slovenaca koji su baš izgradili taj ono isključivo grindcore power violence mindset koji sad imaju.
1: Okay.
0: Ali ostali svi većinom šaraju.
1: Da, jer mislim vidim po emisiji da ih imate ono i svakakvih žanrova i podžanrova, ali da, ne znam. Uvijek sam imala dojam da te metal scene funkcioniraju ono kao svaki bend je svoja priča, nema nekog ono, kako bi ti to rekla, nešto što povezuje cijelu scenu, osim toga da možda ono dijele članove to i tamo.
0: Ovako regionalno da, ne povezuje baš ništa. Ali zna se, onako u gradu ćeš, ne znam, što smo u Sarajevu rekli, u Sarajevu koji god black metal band otvoriš ćeš naći neko koji je u još jednom je tako u krug. I kod nas je isto, znaš, to govorim i svi to lagano krenem svačat. Znaš, ono kad kreneš ići na neke ove gaže koje nisu masivni bendovi ko Sarkofago i tako, da, uvijek vidiš iste likove.
1: Da.
0: Ono, kao, ali što se tiče tako glazbe, evo, većinom jedini pravac koji bi rekao da su ovako dosta umreženi i da rade dosta stvari zajedno je ekipa Skvatrića. Imaš dosta punk bendova Skvatrića koji su onak ono, doslovno svoj žanr.
1: To je isto jako zanimljivo. Nikad nisam čula da postoji ono mikroscena na Kvatriću.
0: Da, baš ima uvijek, koji god event pogledaš u Medici, uvijek ih se obilježava sa oznakom Kvatrix. I onda znaš, aha, to je ta ekipa koja... Mislim, i grindcore scena naša u Zagrebu ti je ono većinom kombinacija dva ista lika.
1: Da.
0: Tako da, ono, imaš bendove Avet, Mub Destroyer, Ali Grindtor i to su u globalu ono...
1: Da.
0: Sam ista ekipa.
1: To ne čudi za ono

tied behind my back, baby.

as far as the moon and all its stars. Were we so nothing?